Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah.

0: В Україні 4 ранку.
1: Вони не надто говорять про себе і про службу. Але за першим наказом злітають нищити дрони агресора, евакуювати тяжко поранених та оперативно перекладати сили для спецоперації. Це вертолітники армійської авіації, сухопутних військ, Збройних сил України. Надійна і потужна підтримка піхоти з неба. У новому випуску подкасту «Пліч-опліч» історія вертолітника Владислава з позивним «Волоняка», який разом із побратимами робить усе, щоб вибити загарбників та повернути людям свободу і цивілізацію.
2: Вітаю!
3: Вітаю!
4: Вітаю!
3: А, Владиславе, а ну ще поговоріть, бо щось я себе чую в навушниках, ще раз поговоріть.
2: Яка чудова сьогодні погода, сонячно.
3: Дякую.
0: Пліч-опліч.
1: Вітання постійним та новим слухачам і слухачкам. Мене звати Володимир Носков, я ведучий, ветеран подкасту «Пліч-опліч». Друзі, маю прохання поширити наші нові епізоди в соціальних мережах, коментуйте та ставте вподобайки. Так, подкаст «Пліч-опліч», який ми розміщуємо на саунд-платформах і сайті радіо, почує більше ветеранів, ветеранок та всі, кому важливо чути голоси українських воїнів. Армійська авіація – одна із найважливіших складових сухопутних військ. За час російсько-української війни вона докорінно трансформувалася. Як розповів онлайн-виданню «Армія Інформ» представник цього роду військ, їхні авіамашини вже не є лише засобом вогневої підтримки піхоти. Вертолітники виконують значно ширший спектр завдань – від ударів по противнику, десантування та евакуації до оперативного перекладання сил і боротьби з російськими безпілотниками. За понад 4 роки повномасштабного вторгнення воїни армійської авіації взяли участь у низці вирішальних операцій. Пригадаємо прорив до оточеного Маріуполя, оборону Києва, звільнення острова Зміїний, рейди в тил противника, зокрема удар по нафтобазі у російському Білгороді навесні 2022 року. А також треба згадати участь у Курській операції 2024 року. У складі армійської авіації 15 героїв України. Але на переконання учасника нашого подкасту, 27-річного командира вертольота Владислава з позивним «Волоняка», кожен член команди – це не просто професіонал. Це люди, які попри постійну небезпеку зберігають щирість і відкритість. Вони готові разом аналізувати невдалі польоти, щоб спільно знаходити рішення для більш ефективної боротьби з окупантами. Для Владислава та його побратимів гасло «Там, де потрібні» – це не просто офіційні слова, а глибокий сенс служби та братерства.
2: Потрібні там, де небезпека нашим піхотинцям, там, де потрібна наша допомога їм, там, де їм тяжко, там, де нашим піхотинцям пройти вперед, ми їм допомагаємо в цьому і не тільки ударами з повітря, а й перевезенням десанту поранених, перевезення БК. Я думаю, саме гасло говорить за нашу роботу, що ми потрібні нашим піхотинцям, де їм тяжко.
1: Будемо знайомитися із Владиславом, членами його екіпажів та гелікоптерами, якими вони знищують російську техніку і живу силу на передовій. Волоняка, командир вертольота, служить в 11-й бригаді армійської авіації «Херсон». Із Харковом його пов'язує навчання у Національному університеті повітряних сил. Його батько – військовий, але Владислав став першим вертольотчиком у родині.
2: Я, як зрозуміло із мого позивного, я із Волині. Взагалі я хотів бути десантником, чесно кажучи. Після випуску з ліцею військового мій батько каже: давай ти попробуєш на льотчика. Якщо ти не прийдеш на льотчика, вертольотчика, ну підеш навчатися тоді, куди ти хочеш, на десантника. І я поступив, я прийшов, і далі в подальшому я якось захопився цим всім, мені дуже подобалося. І зараз я є тим, яким мав стати, напевно так. Екіпаж, у нас немає сталого екіпажу, що іменно я з цим льотчиком-оператором виконую політ, іменно я з цим бортовим техніком виконую політ. На кожен політ певному екіпажу ставиться задача, і певні люди її виконують. Звісно, що в нас люди в бригаді з різних куточок України. Є Волинська область, Луганська, як то кажуть, від півночі до півдня, від сходу до заходу.
3: Це усіх вертольотчиків є таке ставлення трепетне до авіамашини, як до живого організму. І з чим це пов'язано? Да? Оцей рівень довіри, да? Коли ти відчуваєш той же самий міст на всі 100% кожною клітиною свого тіла.
2: Звісно, кожен льотчик, він дуже обережно ставиться до нашої техніки, тому що є вертоліт і в нього є душа. Тому що в вертоліт є менш примхливий, більш примхливий. Когось треба погладити, когось потрібно поговорити з ним. Комусь треба трошки насварити, сказати: давай, дружище, витягуй, бо того, що тільки ти зараз можеш нас витягнути звідси.
3: Це коли паливо вже обмаль?
2: Ой, не тільки. Є моменти, які не можна розказати. Вертоліт ображається. Коли до нього зневажливо ставишся, він ображається, він тебе може підвести в ті моменти, коли не потрібно, щоб він підводив. Ми дуже обережно з повагою звертаємося до нашої техніки.
3: А імена є у ваших машин? Ну, от я маю на увазі не заводські, та, а от ви особисто даєте імена?
2: Ой, це, напевно, більше... Особисто, ну, в мене, наприклад, я називаю 24-очок ласточками, бо маленькими, малишечки там, ласточка. Хтось по-іншому називає. Це особисто в кожного. Хтось гладить мордочку, а хтось гладить хвоста. Хтось гладить при вході, а хтось ще вітається з вертольотом ще на відстані. Це дуже так все особисто і по-різному. Але є один, скажімо так, закон. Це з повагою ставитися до техніки.
3: І це вас завжди, от буквально з першого курсу попереджають, да, про це?
2: Так, так, так.
1: Екіпаж армійської авіації щодня виконує завдання командування. Проте, як каже мій співрозмовник, про деякі операції ми дізнаємося лише після війни. Тому всі запитання про перехоплення дронів залишаються без деталей.
3: Це може бути різні міста, де ви збиваєте безпілотники?
2: Я не можу інформувати більш детальніше, де, як і коли ми це робимо. Але все ж таки, я повторю наше гасло, ми там, де потрібні. Незалежності від погодних умов, день-ніч, ми завжди готові виконувати ту чи іншу задачу, чи це знищення повітряних цілей, чи це атака по наземним цілям.
3: А тут головна яка небезпека, коли ви стикаєтеся в бою із дронами?
2: Та, в принципі, сам дрон, він небезпечний. Він несе небезпеку, він несе бойову частину, яка може як і взірватися, так нанести лиха і в повітрі, і на землі. Тому що війна не стоїть на місці, вона рухається далі і щось придумується нове.
3: Ви можете навіть і не знати, що несе цей снаряд, і на яку відстань він може віддати смертоносне оце своє начиння.
2: Так, так. Ми перед кожним завданням розбираємо на детальніше розробку нашого плану виконання завдання, тому що це наше життя, ми бережемо наші життя, ми бережемо життя особового складу, ми не воюємо м'ясом, а ми воюємо технологіями.
3: Коли повертаєшся із завдання на світанку, це повна спустошеність, коли от ви вже отримуєте статистику збитого. Що це за відчуття?
2: Після кожного бойового незалежності це знищення повітряних цілей, чи це знищення наземної цілі, ти чекаєш результат. І коли ти бачиш свій ефективний результат, да, ти виснажений. Але коли ти побачив знищену ціль, коли ти побачив, що піхотинці радіють спереді, тому що їх там два дні крили із цього місця, а вже перестали крити, тебе задоволення. Таке приходить, що ти живеш зараз і вже не даремно. Ти маєш якусь певну місію в цьому житті, і ти її виконуєш ефективно. І це надихає на подальше життя, на подальші бойові завдання, що ти заряджаєшся емоціями, ти заряджаєшся своєю якоюсь певною енергією, і ти хочеш далі виконувати свої бойові завдання і далі нищити ворога.
3: На озброєнні армійців досі перебувають вертольоти Мі-24 та Мі-8 радянського виробництва. Одначе масштабні зміни в роботі екіпажів відбулися після 2024 року. У сухопутних військах переглянули тактику застосування авіації, впровадили нові прийоми, модернізували озброєння та адаптували радянські авіамашини під західні ракети і гармати. Також вертольоти отримали сучасну авіоніку. Як каже командир Владислав, витискаємо з радянської техніки максимум. І, звісно, пілоти сподіваються на отримання нових вертольотів від європейських та американських партнерів. У вас Мі-24, так? І так. Скільки вашій авіамашині вже років?
2: Крайній, напевно, на котрій я виконував завдання, це 36 чи 38 років.
3: Ви набагато молодші.
2: Так, так. Ми беремо по максимум від цієї техніки, яка вже або скоро. А ось, ну, самі ми розуміємо, про що ми зараз натякаємо. Але ми будемо виконувати на ній, напевно, до тих пір, скільки потрібно бойові завдання і незалежності. Вона старенька, не старенька, а бойові завдання потрібно виконувати. Ми завжди чекаємо, ми завжди готові пересісти на зразки західних країн. Нам потрібна ця техніка, нам потрібна західна техніка, нам потрібна новіша, молодша техніка. Я на трьох типах літав вертольотів, а мрія моя здійняти птах під назвою «Апач». Це дуже потребує зараз Україна західного зразку техніки. Якби нам ще вчора дали би західну техніку, ми вже, напевно, сьогодні вже б на ній літали. Тому що ми всі вмотивовані знищити ворога якомога більше і якомога частіше. Ми універсальні.
0: Пліч-о-пліч. Запрошуємо слухати подкаст в етері Радіо Накипіло щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. Пліч-о-пліч. Відкриваємо нові можливості для себе, друзів, побратимів та рідних. Зрештою, всі, хто готовий підставляти дружнє плече. Пліч-о-пліч.
3: Владислав разом із побратимами з 11-ї бригади за понад 4 роки Великої війни працював майже на всіх напрямках. Починав із Донбасу, далі були Запорізький, Харківський та, звісно, Херсонський напрямок. Рідний для багатьох його колег.
2: Донецький напрямок, Це біля Бахмуту. Це перший бойовий виліт мій був.
1: І як він згадується?
2: Те, щось, що ти ніколи не робив раніше. Політ, зрозуміло, ти виконував польоти різного характеру, але іменно бойовий політ – це перший раз в житті. Ти не знаєш, як буде далі, а чи буде небезпека, чи не буде небезпека. Дуже багато було думок в голові. Але після виконання першого бойового я зрозумів, що над своїми недоліками пропрацювати потрібно. І далі все себе більше, напевно, розкладав на якісь маленькі частинки, які були негативні, які десь там я щось недопрацював. Ага, значить, зрозуміло, потрібно в цьому напрямку більш попрацювати. І я, напевно, вам скажу, що чим далі літав, тим, напевно, це було краще і ефективніше. Ми заговорили за перший політ, і воно навіть картинка в мене перед очима стоїть. Я бачу ту картинку, яку бачив на той момент при стрільбі по ворозі. Пагорб, багато диму, палають населені пункти, якісь незрозумілі вишки. І що характерно було, це золотиста пшениця, яка теж горіла. Населений пункт Мала Токмачка, вона вже зруйнована, її там вже майже немає. Завжди виходив дідусь із прапором України і махав нам, коли ми пролітаємо. Ти розумієш, заради кого ти виконуєш це завдання, ти розумієш, що в нього будівлі практично немає, але він кожного разу брав з прапором, виходив, махав. Це дуже заряджає і в один момент зворушливо. Ну, так, знаєте, мурашки по тілу проходять, коли ти це бачиш. Ми бачимо, хто нам махає, дітки бігають. Нам все видно. Ми теж махаємо у відповідь, але зрозуміло, що із землі цього не видно.
1: Коли ти бачиш руйнування, це викликає більше розпачу, чи навпаки ще дужче, ну я б сказав би, здорової злості, щоб далі нищити противника?
2: Звісно, злість. Звісно, злість, то що яка велика кількість людей залишилась без будинків, без своєї батьківщини. Це дуже засмучує і водночас тебе налаштовує більш агресивніше до твоєї праці, щоб ти хочеш якнайсильніше і ефективніше вразити ворога.
1: На Донецькому напрямку це вибилися десь, я так розумію, травень-червень. Правильно, так?
2: Так.
1: А на Харківській ви прилетіли?
2: Працював, напевно, це вже в 23-му році. Ось. Угу. Більш детальніше я вже не пам'ятаю, тому що в мене вже більше 200 бойових вильотів. І, чесно кажучи, вже просто запам'ятовуєш напрямки.
1: А про звільнення Херсона є те, що встає перед очима? Бо це теж була така складна дуже операція. Я згадую, що вона дуже така була засекречена. І згадую те, як люди раділи.
2: Звісно, раділи, і ми раділи, тому що ми повернулися до того місця, звідки наша бригада, звідки велика кількість наших хлопців. Воно якось по-особливому. Скажемо, що Херсонський напрямок, він тяжкий в тому плані, що там поля, лісів немає, рельєф більш площинний, і для роботи самої це трішечки було тяжче десь сховатися, десь прикритися рельєфом чи навіть за лісом. Але воно якось по-особливому, тому що бригада з Чорноваївки, воно дуже хотілося повернутися туди. А в загальному, незалежності, на якому напрямку, ми розуміємо, що ми виконуємо свої бойові завдання по звільненню нашої землі, наших українців повертаємо до України, які можуть жити без тортур, і це... Не в залежності від напрямку, не в залежності від кількості, ми завжди готові виконувати бойові завдання.
1: Безперечно, безпілотні системи змінили характер і темп сучасної війни. Проте вертольотники спокійні. На їхню думку, майбутнє не за витісненням пілотованої авіації, а за її тісною взаємодією із дронами. Слухаємо командира Владислава.
2: Безпілотні системи – це дуже великий крок в майбутнє. Але я вам скажу, що поки сидить людина думає по-іншому. В електросистемі може бути збій. Да, і зрозуміло, що є людський фактор, але поки людина сидить у вертольоті, поки людина сидить за пультом дрону, напевно, скільки будемо виконувати завдання так, як не запрограмовано, а так, як виходячи з обставин.
3: Вас не ображає те, що сьогодні переважно говорять про ваших колег, побратимів з безпілотних сил, а про армійську авіацію менше?
2: Ми менше, скажімо так, популярні.
3: Відставлені.
2: Ну, ми ж не дітки, щоб, знаєте, ображатися, що ось це моя пісочниця, а чого ви тут знаходитесь? Ні, ми робимо всі спільну справу, ми робимо ту справу, щоб наші люди ночі і днем могли відпочивати, жити безпечно.
1: У нашій розмові в подкасті Владислав багато говорить про людяність, вміння слухати, терпіння і братерство. З друзями він обговорює як професійні теми, так і приватні, про страх, смерть та особливу цінність життя, що так відчувається на війні.
3: Страх, він завжди залишається із вертолітником, і не тільки страх, а й хвилювання. Чи це все-таки на певному етапі долається?
2: Страх – це нормально. Страх нормально.
3: Запобіжно.
2: Так, як каже мій побратим, коли страшно, ти живий, коли не страшно, ти вже не живий.
3: Угу.
2: Тому що страх – це нормально, це твої емоції. Коли страшно… Ти більше дотошніший, ти більше врівноважений, ти більше аналізуєш. А коли не страшно, ти можеш щось забути, десь не сильно звернути уваги. І це спонукає до того, що може призвести до біди.
3: А був момент, можливо, польот, під час якого вам довелося працювати, який вас страшно розлютив, і ви відчули, що ви вже можете спокійно битися з агресором?
2: Я б сказав, би в мене був такий політ не то, що він розлізлив. Мене, в принципі, ворог злить, що він прийшов на наші терени землі, і мені хочеться його нищити щоднем, щоночі і спочатку війни. Але був один політ, після якого... Напевно, я чуть-чуть не так ставитися до ворога. У мене був політ, коли я побачив ПЗРК, коли летіло вже вихід ПЗРК і слід, який прямував до нас, до нашого вертольоту. І, ну, думаю, все, вже налітався, зараз буде взрив і капець. І я почав молитися. Я стріляв в теплові ловушки, я почав молитися. І, як сказав мій командир, каже, це, напевно, був найстрашніший мій політ за все моє життя, скільки я виконував. І все безпечно, ми відлетіли з того місця роботи, і ми живі, здорові, і після того я зрозумів, що, ну, значить, не пора, значить, треба далі працювати, треба вдосконалювати себе, потрібно боротися з собою і виконувати надалі свої бойові завдання.
3: Бачите, я збирався з вами про це поговорити, якраз чи має місце молитва у вертольотників, які виконують надскладні завдання, тому що у вас трохи інша система, у вас немає можливості комфортуватися, вистрибнути. Безперечно, у вас це має бути доведено до автоматизму, але виходить так, що в особливі моменти ви звертаєтеся до Бога.
2: Я особисто, звісно, перед кожним польотом, незалежно чи це бойовий, не бойовий, я завжди молюся, я завжди звертаюся до хлопців, які вже не з нами, які оберігають нас зверху, звертаюся до Бога. І прошу, щоб все було безпечно, щоб небезпека оминула нас, і ми якісно та ефективно виконали своє завдання.
3: А в процесі внутрішнього аналізу і зрозуміло, що роботи над помилками професійними, ви працювали сам, чи були якраз побратими, з якими можна було поділитися, ну, навіть і психологічним.
2: Звісно, і, звісно. Так. Звісно, були побратими, були досвідчені побратими. Ми розбирали. Це не той варіант, який, що ти сам сів, ти сам щось подумав і сам зрозумів, що ти правильно подумав. Ні, це детальніші розбори виконання завдання, це моральний стан, психологічний, духовний і сам процес виконання завдання.
3: Тобто у вас це прийнято один з одним?
2: Так, так, так. так. Тому що ми ділимося опитом один із одним, який виник на бойовому завданні, небойовому завданні, щоб більш відпрацювати в собі те, що вже в когось було, і більш ефективніше після цього нищити ворога.

0: Здається, якби Владиславу писав картини, на його полотнах переважали б яскраві кольори. Навіть після виснажливих ночей він прагне помічати на землі те хороше, що підзаряджає, надихає і дає сили. Це не пафос, а його практика.
1: У мене є одна фотографія, це вона якось так, мені вона дуже сильно подобається, в тому плані, що ми верталися з бойової роботи, це був Херсонський напрямок, це був захід сонця, і мені мама пише, ти в безпеці, чи все добре тебе, і так далі, і так далі. І я просто роблю одне фото, їй скинув, а потім через, напевно, якийсь місяць часу я дивлюся свою галерею, наскільки класне фото вийшло. Ну, це чисто для мене. І воно мені дуже подобається. В мене навіть мій друг зробив картину із цієї фотографії і подарував мені. Це захід сонця, це такий жовто-багряний відтінок на захисному шльомі. Така якась романтична, як ви кажете, що я, напевно, романтик, але це, напевно, романтично. Щось крайнього, це лавандове поле, яке знаходиться біля водойми. Воно настільки так романтично виглядає, дуже красиво. І ти чуть-чуть навіть переключаєшся із того всього негативу, з того всього, що твориться в нас, ну, до якоїсь чуть-чуть милоти, скажімо так. Дуже подобається, коли бігають по полі козульки, вони стадом, це дуже так мило, якось серед цього всього звірки пристосовуються до сьогодення і живуть надалі. За особисту смерть я ніколи не думаю, тому що воно станеться так, як має статися. Я в такому принципі живу, що я не чекаю, а якщо я помру, а якщо я не помру, а якщо так, має статися так, як воно, ну, як воно станеться. Я думаю, що ми не зрозуміємо, що ми померли, так що я більше так в гумористичний напрямок більше це все перевожу. В кожному дні можна знайти собі позитивні емоції і відпочити морально. Просто потрібно зрозуміти, як це шукати. І в певних дрібницях є щастя, а не щастя в чомусь, в щось великому.
0: А ви завжди таким були, Владиславе? Чи це вже прийшло з досвідом?
1: Мені кажеться, це з досвідом. Це з досвідом. Напевно, я раніше був м'якшим, спокійнішим, тихеньким, але, напевно...
0: А зараз от вертолітна справа, війна, вона яким вас зробила?
1: Вчити себе заряджатись, вчити себе шукати позитивні моменти, шукати ці дрібниці, яких можна вичерпнути і отримати якесь певне задоволення, жити зараз і вже, сьогоденням. І, напевно, більше... Розпочав шуткувати, якісь певні ситуації переводити в гумор.

0: У подкасті «Підшоплюсь» з нами був командир вертольота 11-ї бригади армійської авіації «Херсон» Владислав з позивним «Волиняка». Він точно мені запам'ятається своєю усмішкою, життєлюбністю та прагненням назавжди звільнити українську землю від окупантів. Ну і тепер хочу подякувати своєму радіоекіпажу, звукорежисерам Алеку Юхну і В'ячеславу Монтяну. Я ведучий Володимир Насько. Ми пліч-о-пліч.
1: Пліч-о-пліч – це не лише здатність рука в руку битися з ворогом напередку, а й відчуття, що тебе чекають рідні. Це і про обов'язок держави лікувати та допомагати з реабілітацією. Також про ветерано-френдлі органи влади та бізнес. Слухайте подкаст Володимира Носкова «Пліч-о-пліч». В етері радіо «Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. А також всі епізоди є на наших саунд-платформах.
2: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Україні 6 ранку.
1: П'ятого березня 2022 року на площі Свободи у Херсоні зібралися тисячі людей. Попри те, що окупанти відкривали попереджувальний вогонь, містяни продовжували співати гімн України та скандувати «Херсон – це Україна». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись, я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просять.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водинати, така небага.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: 8 ранку. Реклама на радіо накипіло.
1: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18:00. Loft Stage. Нова програма. Припинити нити! Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: як і піво.
1: Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок на Майдані Конго». Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Відкривай нове. Слухай радіо накипіло.

Франції. А всіх інших перелічити просто неможливо, бо були там ще горили генерали, пиворізи, мочеморди, голодранці, данайці, нанайці, салоїди, араби, опришки, кацапи, попорізки, лесбіянки, скрявіни, білики, гномики, ремії, повалії, мавки, мавпи, лелики, дивні, чорні коти, гробні, жаби, алхіміки, проститутки,

0: Слухайте накипіло.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти. Заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть та, хто себе їсть. До когось хлопці домагались, до когось учителі, до когось рідний тато, всякий є на цій землі. Але попереду у тебе ще ціле життя, через минуле не викидай майбутнє на сміття. Знаю, інколи так боляче і складно, що хочеш зі всім покінчити і все скінчити. Тоді думки про те, що тут лишаться ті, кому буде боліти, ніби не можуть спинити.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Основа слухає радіо Накипіло.
2: One, two, three, four.

0: ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямальта компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо на.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший статус. Просто. Будь ласка.

маєш, напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг валюсь. Дві наші долі малюю на попелі. Лінія.

0: Салтівка слухає радіо Накипіло.
1: У Харкові ранок. Радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Радіо Накипіло.
0: Про Харків, про Харківщину, про людей.

Хвильовий, Марк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

0: Україні 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Уночі окупанти балістикою атакували Київ. Авіабомбами росіяни поцілили по Ізюму. Ставропольський край Росії опинився під ударами дронів. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Російські війська у ніч проти 19 липня масовано атакували Київ балістичними ракетами. Падіння уламків та пожежі зафіксовані у Деснянському, Дніпровському, Шевченківському, Святошинському та Солом'янському районах. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, нежитлові будівлі, офісні приміщення та гуртожиток. Зруйновано прямим влучанням підземний перехід біля станції метро Лук'янівська. Як писала Київська міська держадміністрація, наземний вестибюль станції тимчасово зачинено. Кількість постраждалих наразі збільшилася до 16 людей. 9 із них у лікарнях, троє у важкому стані. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають також у Шевченківському та Солом'янському районах. Як повідомлялося раніше, внаслідок балістичної атаки загинула одна людина. За даними президента Володимира Зеленського, ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів. Всього ж за цей тиждень Росія застосувала проти України близько 1450 ударних дронів, понад 1640 керованих авіабомб та 99 ракет різних типів.
2: Харківщина.
1: Ввечері 18 липня російська армія вдарила авіабомбами по Ізюму. Внаслідок влучань постраждали щонайменше 7 людей. Як повідомили у держслужбі із надзвичайних ситуацій, на місці влучань зайнялися пожежі. Також були пошкоджені житлові будинки, заклади освіти, медичний заклад та транспорт. КАБ влучив у північній частині міста. Також була інформація про часткове знеструмлення абонентів електромережі. Зранку в ізюмській громаді знову лунали вибухи. Стало відомо про нічні дронові удари по Ставропольському краю Росії. Попередньо атак зазнали кілька нафтобаз у регіоні. У промисловій зоні хутора В'язники Шпаківського округу виникло 2 осередки займання. Введено режим надзвичайної ситуації місцевого рівня, пише місцева влада. Крім цього, сталося займання у промисловій зоні на півночі Ставрополя біля кордону зі Шпаківським округом. Водночас російський телеграм-канал «Астра» повідомив, що у регіоні під удари БПЛА, ймовірно, потрапили кілька нафтобаз «Лукойл», «Югнефтєпродукт» і МК «Нефтєпродукт». На початку липня у Генштабі ЗСУ заявили, що атаки України по нафтопереробних заводах у РФ вивели з ладу понад 42% від загальної проєктної потужності перероблення сировини. Це призвело до дефіциту пального в країні.
2: Погода.
1: У неділю 19 липня у Харкові та області прогнозують мінливу хмарність. Протягом дня дощів не передбачається. Вітер буде змінних напрямків, слабкий – від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря у Харкові в день становитиме від 27 до 29 градусів тепла. В області стовпчики термометрів піднімуться до 25-30 градусів вище нуля. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

включить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо.

0: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур, і ви слухаєте радіо Накипіло.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконом.

Сам собі племя, сам собі вождь, сам собі дух лісу, сам собі дощ, сам собі борщ, але тільки рослини, тварини, теж моє племя. І якщо не в нас, то в кого їм шукати спасення? Не чекає натхнення, не сильний із математики, просто підбадьорюю.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Уночі окупанти балістикою атакували Київ. Авіабомбами росіяни поцілили по Ізюму. Ставропольський край Росії опинився під ударами дронів. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Російські війська у ніч проти 19 липня масовано атакували Київ балістичними ракетами. Падіння уламків та пожежі зафіксовані у Деснянському, Дніпровському, Шевченківському, Святошинському та Солом'янському районах. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, нежитлові будівлі, офісні приміщення та гуртожиток. Зруйновано прямим влучанням підземний перехід біля станції метро Лук'янівська. Як писала Київська міська держадміністрація, наземний вестибюль станції тимчасово зачинено. Кількість постраждалих наразі збільшилася до 16 людей. 9 із них у лікарнях, троє у важкому стані. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають також у Шевченківському та Солом'янському районах. Як повідомлялося раніше, внаслідок балістичної атаки загинула одна людина. За даними президента Володимира Зеленського, ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів. Всього ж за цей тиждень Росія застосувала проти України близько 1450 ударних дронів, понад 1640 керованих авіабомб та 99 ракет різних типів.
2: Харківщина.
1: Ввечері 18 липня російська армія вдарила авіабомбами по Ізюму. Внаслідок влучань постраждали щонайменше 7 людей. Як повідомили у Держслужбі із надзвичайних ситуацій, на місці влучань зайнялися пожежі. Також були пошкоджені житлові будинки, заклади освіти, медичний заклад та транспорт. КАБУ влучив у північній частині міста. Також була інформація про часткове знеструмлення абонентів електромережі. Зранку в ізюмській громаді знову лунали вибухи. Стало відомо про нічні дронові удари по Ставропольському краю Росії. Попередньо атак зазнали кілька нафтобаз у регіоні. У промисловій зоні хутора В'язники Шпаківського округу виникло два осередки займання. Введено режим надзвичайної ситуації місцевого рівня, пише місцева влада. Крім цього, сталося займання у промисловій зоні на півночі Ставрополя біля кордону зі Шпаківським округом. Водночас російський телеграм-канал Астра повідомив, що у регіоні під удари БПЛА ймовірно потрапили кілька нафтобаз Лукойл Югнефтепродукт і МК «Нефтєпродукт». На початку липня у Генштабі ЗСУ заявили, що атаки України по нафтопереробних заводах у РФ вивели з ладу понад 42% від загальної проєктної потужності перероблення сировини. Це призвело до дефіциту пального в країні.
2: Погода.
1: У неділю 19 липня у Харкові та області прогнозують мінливу хмарність. Протягом дня дощів не передбачається. Вітер буде змінних напрямків, слабкий – від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря у Харкові в день становитиме від 27 до 29 градусів тепла. В області стовпчики термометрів піднімуться до 25-30 градусів вище нуля. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
6: Увага до здоров'я, підрахунок кількості кроків та регулярні тренування, збалансоване і корисне харчування, ретельне дотримання балансу сон-активність – це, безумовно, важливі складові усвідомленого ставлення до свого тіла та життя загалом. Проте існують ситуації, коли увага до здорового способу життя та намагання перебувати у стані абсолютного здоров'я стають перебільшеними, а з зусиллями, направленими на підтримку активного та здорового способу життя, можна відверто перестаратися. Тоді існує ризик опинитися у заручниках одвічної боротьби за абсолютне здоров'я та бути у пастці так званого хелсизму. Термін походить від англійського слова «healthy», що означає «здоровий». Сьогодні будемо говорити саме про це доволі актуальне зараз явище. Мова піде про хелсизм. Хелсизм – це надмірна концентрація на процесах, пов'язаних зі здоров'ям та тих, що йому сприяють. Це залежність від здорового харчування, навіть до розвитку так званої орторексії. Це фіксованість на вазі.
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
6: Треба постійно тренуватися. Крім того, щира впевненість, що здоровий спосіб життя напряму пов'язаний з успіхом та реалізацією. Немає фотографії з тренування о 7 ранку в суботу, навряд ти можеш назвати себе успішною людиною. Поїв Макдональдс, поважати себе вже не можна. Так розмірковує людина, що охоплена хелсизмом. До того ж, прихильники хелсизму щиро переконані, що здоров'я – це відповідальність виключно окремої людини. Спадкова схильність до хвороб, вплив екології, травматизація, вікові фізіологічні зміни – ігноруються. І це починає формувати замкнене коло. Якщо я не здоровий, то я винний у цьому, тому страждаю та примушую своє тіло бути здоровим ще активніше та навіть жорсткіше. Про якість життя та задоволення тут взагалі вже не йдеться. Це основа стигматизації та зверхнього ставлення до людей, що не хочуть або не можуть відповідати пануючим соціальним стандартам ваги та краси. Хелсизм має тенденцію до захоплення все більших сфер життя та, на жаль, може стати основою для розвитку патологічних станів – орторексії, анорексії, компульсивного переїдання та багатьох інших рознадів харчової поведінки. До того ж, життя у розкладах і ритмах, основаних на відвіданні тренажерної зали та у постійних думках про здоровий перекус у перервах, створює основу для тривоги та нав'язливих думок. Тож, де провести межу між адекватною вагою до здоров'я та хелсизмом? Є привід для хвилювання, якщо ви помічаєте надмірну увагу та навіть одержимість певним процесом. Тобто, конкретна звичка, що пов'язана зі здоров'ям, стає надважливою у вашому житті. Якщо спостерігаються зміни настрою, коли немає можливості приділити час спорту або процедурам для тіла. Якщо діє, необхідно практикувати у дедалі більших обсягах для того, аби отримати власне ж схвалення. Якщо виникають напруга або конфліктні ситуації між вами та оточуючими з питань здорового способу життя. Життя сповнене різних явищ та подій. Не усі з них корисні, не усі здорові та не усі направлені на підтримку правильних звичок. Але тотальна відмова від усіх інших аспектів життя, крім тих, що гарантують здоров'я та користь, краде велику частину самого життя у його різноманітті та яскравості і полишає нас можливості бути спонтанним та щасливим. Пам'ятайте, усе добре, коли воно доречне та в міру. Тож бережіть себе, тримайтеся та до нових корисних зустрічей у ефірі.
3: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма.
2: Припини тонити!
1: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

читав молитву гірку, і мам говорив, сонце сходить буде, і все, що зникає, ще колись зійде. Ніщо не зникає, відповів йому брат, я битимусь тими, з ким бився Марат.

0: Марат відійшов у бік. Він був молодший на рік. Марата вважав головним, тримався ним, всюди ходив за ним. Тепер ось мовчав, відійшовши нараз, і стримував сльози, певно соромлячись нас. Коли виносили тіло, почався сніг. Він падав із темних небес до ніг. І мам ішов попереду, наче мара. Весна на цвинтарі, не найкраща пора. Жінки починали плакати, а чоловіки відчували, як тихо згасають зірки.
1: Нова музика на радіо Накипіло.

0: Україні 12 година.
1: Реклама на радіо накипіло.
2: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямальта компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
1: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне.
2: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
3: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так, я стала повноцінним членом цього колективу.
4: У медиків чорний гумор – це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там, давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
5: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна.
3: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
4: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту, і відчуття родини саме там так максимально залишається.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Дуже рада звучати для вас на хвилях радіо Накипіло. Мене звати Аліка Піхтерева, я авторка, ведуча подкасту під назвою «Вона війна». А якщо ви натрапили на нас уперше, скажу, що ми говоримо з жінками, які активно наближають українську перемогу. Це і військовослужбовиці, і волонтерки, і жінки, які з війною були вимушені кардинально змінити свій спосіб життя, аби допомагати, аби активно наближати перемогу, як я і сказала на самому початку. Або, приміром, адаптувати свою професію під сучасні потреби. Хай не змінювати кардинально життя, але стати максимально корисним на тому місці, на якому ти є. І, власне, сьогодні у мене в гостях, мені здається, така людина, але вона сама про себе більше розкаже. Це Аюна Морозова, вона голова Федерації плавання Харківської області. А також я спитала, чи ви волонтерка, а вона каже, я нормальна людина, а всі нормальні люди мусять допомагати. Тому і нормальна людина теж. Вітаю вас, Аюна.
7: Вітаю всіх, дуже приємно запрошення.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Дуже приємно, що завітали. Трошки розкажу про формат та програми.

0: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
1: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне?
2: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
3: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так я стала повноцінним членом цього колективу.
4: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
5: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така: люди, буде війна, буде війна.
3: Оце в мене завжди. Я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
4: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту, і відчуття родини саме там так максимально залишається.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Дуже рада звучати для вас на хвилях радіо «Накипіло». Мене звати Аліка Піхтерева, я авторка, ведуча подкасту під назвою «Вона війна». А якщо ви натрапили на нас уперше, скажу, що ми говоримо з жінками, які активно наближають українську перемогу. Це і військовослужбовиці, і волонтерки, і жінки, які з війною були вимушені кардинально змінити свій спосіб життя, аби допомагати, аби активно наближати перемогу, як я і сказала на самому початку. Або, приміром, адаптувати свою професію під сучасні потреби. Хай не змінювати кардинально життя, але стати максимально корисним на тому місці, на якому ти є. Сьогодні у мене в гостях, мені здається, така людина, але вона сама про себе більше розкаже. Це Аюна Морозова, вона голова Федерації плавання Харківської області. А також я спитала, чи ви волонтерка, а Аюна каже, я нормальна людина, а всі нормальні люди мусять допомагати. Тому і нормальна людина теж. Вітаю вас, Аюна.
8: Вітаю всіх, дуже приємно запрошення.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: Дуже приємно, що завітали. Трошки розкажу про формат та програми. На початку я навожу три цитати українських жінок відомих. Ви обираєте ту, яка вам більше до душі. Цитату, не жінку. І розкриваєте, чому. Та? Чому вам так про себе здається, що вам більше резонує. Перша, власне, її сказала Ольга Ільків, зв'язкова Романа Шухевича. Мене зробили героїнею і нема на те ради, але я кажу, що всі є герої, всі ви можете робити те саме, що і я. Робіть, бо це наша спільна справа. А друга, Інеса Кравець, заслужена майстриня спорту України. Можна тренуватися день і ніч, але без таланту ніколи не стати видатним. Однак і талант вимагає зусиль. Якщо говорити про спорт, то великий талант і вимагає великої працелюбності. Олена Степанів, перша в світі жінка, офіційна офіцерка. А ми потрапимо бути жінками, матерями, товаришами в різних ділянках праці. Не тільки послушними, але й творчими, не тільки виконавцями чиї волі, але відповідальними одиницями, що самі комбінують, організовують та приводять у життя свої думки. Вміємо бути рішучими, меткими, відпорними, впертими і непоступливими.
8: Напевно, Інеса була ближче, бо я до спорту, але насправді зв'язки від Романа Шухевича. Угу. Це про нормальне. Робіть все, що маєте, і все буде добре. Ми в Україні, у нас війна, ми маємо допомагати. І це не залежить від кого. Не залежить від до позиції. От я нормальна, я хочу допомагати. Мені здається, що всі мають так робити.
7: Але чи часто ви стикаєтеся із тими, в кого межа норми інша? Чи вас це не дратує?
8: Дуже дратує. І для мене це було дивно. На початку 22-го року, на початку великого вторгнення, я розмовляла з Жаданом Сергієм. Угу. Він казав, дивися, ми свідки народження нації. Я така, так, ми живемо в історичні часи, клас. У мене був такий підйом, але прийшло 4 місяці, і я це називаю полізло. Що норма виявилася у кожного інша. Робити задля перемоги кожен вважає своє щось. Хтось вважає, що він донатить 10 гривень замість кави, і це супер, а хтось вважає, що віддавати всю зарплатню, і це супер. Я не пам'ятаю, з ким трошки сварилася, як вирішувати, хто більше допомагає. Людина, яка віддає 2/3 зарплатні, хай з 10 тисяч гривень, чи людина, що віддає 2%, але це 10 тисяч доларів, хто більше допомагає. І як це вирішить? Тому кожен сам вирішує. Я для себе знаю, що я роблю. І в мене є травматичний досвід, і я, коли вижила, у мене була така думка, для чого? Я маю бути корисна. Я собі відповіла. І я сподіваюся, що я корисна.
7: Але ж бачите, така ситуація, що ви, мабуть, усвідомили, що ви мусите бути корисною до історії, ну, власне, та, я так розумію, що ви згадали про історію в ОДА, ви пережили, власне, ви були в той день в будівлі обладміністрації, коли росіяни туди поцілили в 22-му році, але ви ж якось там опинились, і вас щось туди привело, можливо, та, розкажете, що саме?
8: Я не могла стояти осторонь. В мене, я людина, яка в стресі, знаєте, є по психології або прикидається мертвим, або бібежи, так. Я біжу. Я роби. Я злякаюсь потім. І в мене перше, треба щось робити. Треба щось робити. Я вмію стріляти за СВД. Я вчилася дійсно. Я перебігла, я говорю, я корисна. Ну, не така війна. Треба на кухню. Я взагалі не кухня. У мене немає цих гендерних стереотипів, і я не дуже люблю готувати. І я говорю, ні, я можу там організувати. Я говорю, давай, от це в буфі. Я хотіла допомагати. Мені здавалося, що ми гуртом, ну, ми дійсно гуртом переможемо, просто, що це розтягнув.
7: Угу. А станом та на 24 лютого, от тодішній, та ви згадуєте Харків, от які були ваші будні? Просто цікаво зрозуміти, як ваше життя саме, ви продовжуєте займатися та власне професією, пов'язаною зі спортом. Але досить цікаво, от на початку нашої розмови запитати, от яким був ваш день тоді, там умовного 23 лютого.
8: Так сталося. Я дуже вдячна Богам за це, що моя кума, вона повірила, що буде війна, і вона 22-го вмовила мене відпустити з нею за кордон свого сина. Тобто я вивезла дитину з Харкова 22-го вночі, 23-го він мав полетіти, але вже з Києва не літали літаки. І 24-го я дочекалася, поки моя дитина перейде кордон, один з 14 років, і схоже, що я там вперше посиділа. Але він перейшов, все було добре, і я прокинулася 25-го зранку. Ми поїхали, здали кров, а вже був дуже сильно пошкоджений наш центр крові. Ми здали, і я приїхала разом з чоловіком, ми сіли, він мені, жінки, тил. Угу. Я говорю, ну, бачиш, ти не молився, в тебе не така жінка. Я залишаюся. Він дуже часто це згадує, що він не молився. Але я молилася, в мене найкращий чоловік. І ми поїхали в ОДА, була страшенна черга. І я, як то кажуть, подзвонила по корупційним зв'язкам, бо я членкиня громадської ради. Я говорю, пустіть мене, я тут взагалі все знаю, я хочу допомагати. Ми відсилили цю чергу, нас пустили, ну і далі ми там займалися. Тобто ми ночували ми вдома, але зранку ми приїжджали, чоловік розвозив їжу на позиції хлопцям, які блокпости стихійні були по Харкову, а я, як жінки, всі готували.
7: Угу. Власне, якщо та трошки зануритися от в цю тему того, що та там ви відправили дитину, а ви сама залишилась. Я просто, знаєте, коли намагаюся комусь там, от я ніколи не забуду розмову у Львові з таксисткою. Я приїхала на пару днів до своїх друзів, і вона, коли дізналася, що я з Харкова, вона одразу почала тривожно накидувати мені варіанти, щоб я залишилась жити у Львові. А я приїхала у Львів, і я думаю, що я тут роблю? Я вже хочу назад в Харків. Ну, тобто це абсолютно інші швидкості, та те, як і вона, ну, боже, ну давайте же ми з вами знайдемо вам житло. Вона вже була моя найближча родичка там в той момент. І є така теж, ну, певне нерозуміння, та, ну, взагалі харківців мало хто розуміє поза людей поза містом. І для мене не бути в Харкові це таке щось схоже, ну, на таку, ну, я собі це з асфіксією порівнюю, да, це таке удушення, яке, ну, тобі ти не можеш вдихнути без цього міста. Коли ви зрозуміли, що ви будете лишатися у Харкові, з чим можна порівняти оце відчуття усвідомлення і твердого наміру бути саме тут?
8: Дивіться, я дуже така власна людина. Це мій дім, це моя земля, це право землі, це моє. Ну і тут мені все одно, хто сюди прийшов. Мого дому мене ніхто не вижене. Все, крапка. І я так, дійсно, я думала, що це буде там півроку максимум. Я ніколи не відправляла дитину так надовго без мене. Але це мій дім. А ще наступна історія в мене була, я про це дуже багато думала, чому я залишилась, бо це трошки було емоційне рішення. Я вирішила для себе, що ця війна через те, що попередні покоління, тобто покоління моїх батьків, не сепарувалось. І це наслідки їхньої, я не знаю, братерської, я не знаю, любові, я не знаю, що там їх пов'язує. І я маю відповідальність перед наступним поколінням завершити, поставити крапку. Або війна дістанеться моєму сину. А я не хочу, щоб мої діти воювали.
7: Росія – наш екзистенційний ворог, і про це та дуже багато говорить той же Сергій Жидан, про якого ви та сьогодні згадали. І я розумію, що ми таке суспільство, яке завжди мусить зважати на те, що Росія нікуди не подінеться від нас суто географічно, але наша задача – та відділитися від них ментально і бути завжди готовими до відпору, тобто дати ворогу по зубах, щоб він просто, як то кажуть, що окупант розуміє тільки мову сили. Як вам здається, оце ментальне відділення, чому так багатьом людям воно дається так складно? Особливо ми можемо бачити серед представників старшого покоління у Харкові.
8: Я про це дуже багато думала, бо, як ви, я думаю, знаєте, що я не слов'янка, так, я народилася в Бурятії, і я наполовину бурятка, і папа в мене місцевий, але для мене завжди от Росія, ну, в мене батьки так, Росія – це держава. Я їм завжди казала, слухайте, ну, ви ж ніколи не жили в Росії. Ви жили в Радянському Союзі, а потім в Україні. Ну, за чим ви сумуєте? А наступна історія, я там, коли спілкувалася з бурятами, я їм кажу, я вам відкрию секрет, може ви не знаєте, ми іншої раси. Ну, ми не брати взагалі. В нас в родині одна дитина, все, до побачення. А я, по-перше, для себе, я вирішила по батькам, бабусям, це телебачення. І для мене трошки дивна історія, бо я доросла людина, в мене з'явився вдома телевізор тільки під час ковіду.
7: Ух ти, як ви довго трималися.
8: Не було потреби. Я цілий день дуже активна, в мене дитина, кружочки, ми щось їздимо. І для мене музика важливіша за візуал. Тобто в мене музика грає завжди, а слухаю я завжди, а дивитись нема часу. А потім стався ковід, і ми купили телевізор. І то ми ж обираємо. А наші батьки, напевно, в них немає звички обирати.
7: У радянської людини немає звички обирати.
8: Ось і відповідь. Фільми, Морозове там класне, що там, я не знаю, що ще. І я розмовляла коли з родичами, я говорю, у вас же був битовий націоналізм. Чому були квоти по національній темі? У мене мама там дуже пишається собою, що вона поступила в юридичний інститут сильний в Союзському, в Радянському Союзі. Я говорю, мама, але ж ти поступала по квоті, ти не з першого разу поступала. Я говорю, ти крута, але тебе не брали. І вона не бачить цьому проблеми. І для мене це дивно.
7: Вивчена меншовартість. І мені здається, що вона у нас на загальному рівні, на загальнонаціональному теж була, бо, приміром, я з Луганщини, і я зараз пригадую, як я мріяла бути акторкою, і як я на повному серйозі сиділа в дитинстві і думала, якщо моє життя прям тотально не складеться, то я буду вчитися на акторку в якому-небудь Харкові або в якому-небудь Києві. А якщо мені дуже-дуже пощастить, то я буду вчитися в Москві. Звісно, в Москві так, і в Пітері. Звідки в мені, в людині, яка народилася по розвалу Савка уже, звідки така сильна установка була саме на це.
8: Батьки.
7: Так, батьки. І оця от тяглість, тобто вивчена меншовартість, яку не так просто, на жаль, вибити. І от у мене до вас теж це питання такої теж тяглості, такого дротика, який з тих часів сюди перекидається. Я пам'ятаю момент, коли після звільнення Ізюма мої колеги брали інтерв'ю у мешканців, і вони казали, що росіяни не були такі жорстокі, як от ті ЛНРовці і ДНРовці. І мені надзвичайно боляче це чути, оскільки я з Луганщини і про своїх таких земляків саме з мого регіону. А також на початку вторгнення дуже багато людей говорили про бурятів. Яке ваше ставлення та до цього, як ви це переживаєте?
8: Дивіться, я таку кількість інформації про бурятів ніколи не чула до 22-го року, будучи бурятка, і я іноді, ми їздили на батьківщину, це дуже цікава історія. Всі, хто прийшов в мій дім, на мою землю зі зброєю, мене вмовляти, повертати, рятувати. Ті, хто прийшов зі зброєю, не має національності. Це ворог. Вони не мають гендеру, не мають національності. Мені все одно, з якої вони країни. Це окупанти. До побачення. І люди щодо бурятів. Я дійсно в цю війну познайомився з дуже великою кількістю людей бурятської національності, які нас підтримують або які живуть в Україні, є громадянами України. Національність не означає поганий ти чи добрий. Ти або людина, або не людина. Немає різниці. Але, перші півроку, рік, це було, звісно, весело. По-перше, якщо я трошки більш слов'янської зовнішності в нашій родині, в мене є молодший брат, який такий титульний. Бурят, чорний, смуглий. І це було кожен блокпост, це було «Вітаю». Я вже десь до червня нас зупиняв поліція, щоб ви розуміли, ми таке бінго. Вони нам таке сказали. В машині їду я, мій чоловік татарин, і позаду сидить мій брат. Ми зі зброєю, так як ми добровольці, дайте паспорт, місце народження, Бурятія. Говорить, ви і бінго. Я говорю, і накажіть. І я думаю, я не поясню йому дуже довго. Я говорю, пацани, отут, недалеко консульства Казахстану, ми казахи. А говорить, точно, казахи наші. Поїхали. Хто відрізнює, поясніть. Я наполовину бурятка, не завжди відрізнюю якута, бурята, казаха, калмика, ще когось. Чесно, ми не відрізнимо. Просто, що, на жаль, саме ця нація стала відомою через якісь ідіотські висказування деяких представників. Насправді, зараз в Бурятії найбільший національний бум, дуже велика міграція, і я сподіваюся, що все ж таки вони колись отямяться і будуть пам'ятати, що вони іншої раси, що вони іншої національності, і що вони не росіяни, бо вони ще мають історію, десь таку ж, як і ми, насправді. Вони теж поділені Байкалом на захід і схід, і що більше до Монголії вони зберегли мову, віру, і так далі, традиції. Ті, що живуть на території самої Росії, вони русські люди.
7: Звісно. Так, я, власне, досить це резонує, те, що ви говорите, бо воно якось так співвідноситься з тим, коли у тебе луганська прописка, насправді. Це теж досить часто буває дуже весело. І якщо говорити про саме початок вторгнення, якщо ми повернемося до цих подій, і ви вже говорили про те, що ви дуже переосмислили і чітко для себе зрозуміли, для чого ви тут, для чого ви залишаєтеся. Я трохи слухачам поясню, є матеріали, ви давали різні інтерв'ю стосовно того прильоту по ОДА, і 4 години вас шукали під завалами. І, власне, я так думаю, що те, як ви собі це сформулювали, це дуже цікаво, але хочеться в це зануритися, бо, приміром, у мене була в цій студії теж вона війна, знайома моя, яка теж пережила цей удар, і на якийсь час вона була вимушена поїхати, бо це дуже сильний такий шок, досвід цей, який вона пережила. Чи були у вас думки поїхати теж, якось переосмислити своє життя в якійсь більш тихій гавані?
8: Дивіться, після завалу мене відкупали, дякую всім. В мене, я зараз можу сказати, через 4-5 років, що стався дуже серйозний припадок ПТС. Я почала шукати спиною основну стіну, капітальну, в будинку, де ми жили. І я зрозуміла, що я сиджу на підлозі, просто впираючись в колишній камін, бо в мене старий будинок, а що так не піде, то треба щось робити. І я завалилася роботою, от саме тоді почалося волонтерство, як прийнято казати. Я дзвонила знайомому, говорю, дайте мені роботу, будь-яку, мити посуд, носити, грузити, возити, я можу то-то-то, дайте мені роботу. І я півроку просто страшенно фізично працювала, дійсно. Я вперше виїхала за кордон в липні 22-го року, бо моя дитина переїжджала в іншу країну. Йому виповнилось тоді 15 років, він неповнолітній, один в іншій країні. Мені треба було його влаштувати, і я поїхала такий тріп по Європі. Спочатку була Польща, ну не зайшло. В мене сталася перша панічна атака. Літак я побачила і почула. Це капець був, дійсно. Пала, от як показують все. Пала вся в сукні, грязна. Ну, жах був. Потім ми переїхали в Мюнхен, бо моя дитина вивчала в Харкові англійську, німецьку мову. І він хотів вчитися в Мюнхені. Ну, на жаль, не сталося. І ми переїхали в Базель. А поки оформлювали документи, це Швейцарія. Вони ж там такі занадто для мене спокійні. Море, річка, гори. І я от ходила, як ви оце кажете, простір, свобода, безпека, але не вистачає повітря. Я не можу знаходитись і нічого не робити. Ну, такий в мене, напевно, характер або психотип. Я буквально, мене вистачило на два тижні. Я оформила дитину і повернулась. Я тут дихаю. Це моя земля. А хоч в мене там мої пращури були кочевники, я не кочевник. Я маю жити у себе вдома.
7: Легко чи складно вашій дитині було прийняти ваш вибір?
8: Важко. Поясню. Я екстраверт, моя дитина інтроверт. Це так іноді у богів бувають жарти. Нам важко з ним взагалі. Я дуже люблю його, дуже його поважаю. І він, знаєте, дивилися фільм «Історія Бенджаміна Баттона». От він такий. Він дитина, але в нього дуже дорослий характер. І він самостійний і самодостатній. І мені би хотілося щось йому, щоб він трошки залежав, бо я ж мама. А він мені каже, мама, ну ні. Я, коли потрапила під завал, я на емоціях вийшла і написала великий пост. Він не дуже рідко заходить в мережі, але той день він зайшов, і він його прочитав. І колишній чоловік мені пише, що Лука в шоці, ти йому набери. У мене немає телефону, бо телефон залишився під завалами. І я, коротше, заходжу в цей Фейсбук з планшета, якось намагаюся з ним зв'язуватися, той не бере, Фейсбук не заходить. Коротше, зв'язалася, він, мама, нащо? Я говорю, синок, я можу допомагати ціною свого життя? Я говорю, синок, напевно так, бо я тут корисніша для твого майбутнього більше. Він мені сказав таку трошки річ, вона, яка мене дуже сильно образила, але зараз я з нею, напевно, погоджусь. А ти не думаєш, що це егоїзм? Я дуже рідко плачу, я розплакалася, говорю, синок, ну я ж тут допомагаю. Я говорю, ти хочеш, щоб я була з тобою? Говорить, ну, знаючи тебе, ні, я в безпеці, але ти не маєш права загинути. Я говорю, я обіцяю, нічого не буду лазити там на передову і так далі.
7: Так, от ти не маєш права загинути, це таке, мені здається, мої рідні теж за кордоном, вони беруть з тебе слово, і це воно таке дуже обнадійливе, я не знаю, ви казали, що ви молились, тому у вас хороший чоловік. Чи ви релігійна, чи ні, але от мені здається, що це якась нова форма нашої молитви, та? Особливо, коли наші близькі, які з нами не поруч, от ти їм даєш якусь таку обіцянку, за яку ти, в принципі, не можеш бути відповідальний, але ти щось таке підвішуєш у повітрі, таку якусь велику відповідальність, що це ніби і походить на якусь нашу нову мову любові, нашу нову якусь релігію.
8: Я не релігійна, але я віруюча людина. Після 1 березня я дуже віруюча людина. Мене часто чоловік каже, що я відьма. І я людина, що вірить у сам факт віри. Під завалом не було нічого, окрім спілкування з собою. В якийсь момент я говорила до себе в голос, щоб чути свій голос. І Я обіцяла там багато речей, що вийду за душу особисто Путіна і так далі. Я сподіваюся, у мене буде така можливість. А віра бути цілою і обіцянка – це наша надія мені. Ну, нова надія, розумієте, нова форма надії. Тобто я не можу померти, в мене є син, все, треба закінчити цю війну, щоб він не воював. Ось і все.
7: Як сказав той же самий, писав той же самий Жадан, що віра – це те, що тримає тебе в світлі, навіть коли твої шанси такі малі.
8: Погоджусь.
7: Власне, та, якщо трошки йти далі і розуміти про вашу професію, та ви тренерка, ви плавчиня. Я читала трошки про те, як створилася, та в Харкові утворилася команда, яка почала працювати саме в напрямку адаптивного тренерства, саме з плавання. Ну, якщо так в двох словах, тут просто у вас була ініціатива, і ви з цією ініціативою стукали всюди і знайшли собі команду. Тобто, в принципі.
8: Так, ну, насправді, звернулися хлопці, які воювали зі мною, казали, що є хлопці з ампутаціями, яким треба плавати. Я така, треба допомагати, плавати, це ж моє. Так, і я погодилася. Але насправді ми ніколи цього не робили. І в перший раз я на тренування, коли прийшли одразу хлопці з двома високими ампутаціями, я така, ой, басейн сходи. І ми по факту отак почали. Я попросила, він наш вихованець, але вже зараз мій колега Максим Крипак, він має вату від народження, тобто він і параспортсмен, він і плавець, і параплавець. І я говорю, Максим, ти мені дуже потрібен, бо є історія гендерна. Я не зайду в роздягальню, якщо щось не так. Ми домовилися з басейном, він приватний, що вони перероблять. Ми максимально зробили інклюзивні, наскільки можливо було, душові туалети. Це, напевно, єдині в Харкові. Ми почали це робити. І я запропонувала спершу всіх, кого бачила тренерів, інструкторів, всіх, хто мав колись плавав, і всіх людей, що я знаю, що вони плавали. Не було відгуку. Але ми почали працювати, ми почали вдвох з Максимом. Ми за це, я вам скажу, більше того, платили самі, щоб з ними працювати. Але це воно спрацювало сарафанне радіо. І потім мої тренери, мої підлеглі, ну, тихесенько, а може тобі треба допомога? Ти скажеш, як? Я говорю, як з звичайними людьми. Вони такі самі. Не треба жаліти нікого. Жалість в моїй голові взагалі принижує людину. Любити. У нас в пострадянському просторі любити – це жаліти. Це окремі дві історії. Поважати, допомагати. Ось наша історія. І потрошку-потрошку, і нас вже 5, ви знаєте. І зараз доєднується, ми вже виховуємо наступне покоління, хто хоче, вмотивованих, молодих, ну, ще не спеціалістів, але тим не менш студентів.
7: Угу. Ви писали таке в дописі, що плавання – найкорисніший вид спорту з усіх для всіх.
8: Так.
7: Тут дуже цікаво та розкрити цю думку, бо та в реабілітації, у відновленні, я в цілому розумію, що вода, ну, це така стихія, просто біля якої, в якій приємно перебувати, та яка тебе вгамовує просто фактом свого існування. Але от та для вас зараз, як змінилося уявлення про той вид спорту, який ви колись для себе обрали, і ви бачите те, як зараз він діє, він допомагає, як ваші стосунки з ним змінилися?
8: Дивіться, ну, перше, від спорту я не обрала, обрали батьки. По-друге, я просто, він частина мене. Плавання рятує дійсно, і вода лікує. Нам так казали в дитинстві, коли ми не хотіли плавати. Тренерка казала, болить, що сіди поплавай, все буде добре. Зараз війною я вперше за років 8 залізла плавати сама. Я така сапожник без чобіт. Вода змиває негатив. От прямо на якомусь, я не знаю, ментальному рівні. Вода просто очищує. Вогонь і вода. Ну, в вогонь не треба лізти, напевно, а от воду супер. І вода має такі... Ми ж з води пішли. Тому я вважаю, що це найкраща історія, саме реабілітація. Ми не кажемо зараз про спорт як спорт, про вище, швидше і так далі. Ми говоримо саме про реабілітацію. Вода дає нам відчуття невагомості. І це найкращий стан фізичний, де людина, яка має важкі поранення, може відчувати заново своє тіло і вчитися керувати новим тілом. Це дуже важливо. важливо, бо все ж таки вода допомагає вертикалізувати хлопців, що довго лежали чи сиділи. І ну, для мене щось це таке езотерично. Це магія. Я кажу завжди нашим батькам, спортсменів, коли я збирала раніше батьківські збори, що ваші діти – надлюди. Це єдиний вид спорту, де є герой Марвел Аквамен. Що діти – супергерої, бо всі можуть бігати, щось піднімати, а навіть найсильніші там, не знаю, важкоатлети чи найвідоміші футболісти можуть втопитися. А ми – ні.
7: Вода лікує, це дійсно. А ще, як на мене, вода – твій дуже класний екзаменатор. Бо я знала, що Росія забрала в мене залишки легкості, приміром. Що в мене от дуже багато спільного з вашим сином, мене мама бабуська називає завжди, тому що от у мене теж так характер. Завжди був на поруках старезний.
9: Терміновий випуск новин на радіо Накипіло.
10: Сьогодні в день Росія завдала ударів по передмістю Харкова. Внаслідок влучання попередньо відомо про 3 загиблих. Про це повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов. Відомо про щонайменше 16 постраждалих. Наразі до лікарень доставлені 9 з них, 3 у важкому стані, каже Синігубов. Усім надається медична допомога. Через безпекову ситуацію тимчасово перекрито рух транспорту. Йдеться про автомобільну дорогу загального користування державного значення М03 Київ-Харків-Довжанський. Рух перекрито на ділянці від населеного пункту Пісочин до Люботина. Водіїв просять враховувати зазначені обмеження, завчасно планувати маршрути поїздок та дотримуватися вимог дорожніх знаків. На місці ударів працюють екстрені служби. Дані оновлюються.
7: Що Росія забрала в мене залишки легкості, приміром. Що в мене от дуже багато спільного з вашим сином, мене мама бабуська називає завжди, тому що от у мене теж такий характер якийсь завжди був на поруках старезний. І повномасштабка дійсно відібрала у мене залишки легкості, але я це зрозуміла тільки цього року, коли я в басейні не змогла полежати на спині. Все, не можу. От завжди могла, а тепер не можу. Одразу йду як кавелик на дно. І от це таке дуже хороша перевірка. Вірка на те, наскільки ти ментально себе почуваєш, правда?
8: Тільки хотіла сказати, ви не можете полежати на воді, бо ви напрягаєтеся. Не треба боротися з водою. Вода сама знає, що робить. Жодна людина не втопилася просто лежачи. Люди топляться, бо роблять зайві рухи якісь. Або від паніки. А паніка – це голова. І в нас найголовніша історія в цій реабілітації – розслабити людину. Просто. І в нас є деякі завдання, тобто це… Пам'ятаєте зірочку в дитинстві?
7: Угу.
8: У нас хлопці не завжди, або дівчата можуть розслабитися, і ми їм дає така пристрій, ну не пристрій, прилад, калабашка. Це спини вісімка, її зажимаєш між колінами, і вона трошки підтримує тебе. І ти, я не хочу казати крестик, але кажу плюсик. Всі лягли в плюсик. І у мене деякі засинали. Ну, тобто ти лежиш, ти розслабився, і потім сьогодні в мене було тренування, і я кажу, пацани, ну як ви себе почуваєте? На початку проєкту нормально. Як це? Ну, ви розумієте?
7: Плюс-плюс, ага.
8: Так, нормально, живі, слава Богу. А зараз я виспався, класно. Отут десь тягне, тобто вода розкрила його, я кажу, навчила говорити. Я кажу, дякую тобі, ти через 4 місяці заговорив. Це настільки історія саме з головою, ніж з фізичним станом, що я саме тому кажу, що вода у плавання – це спорт для всіх, абсолютно. А ще я кажу, що це дійсно так, що це найкорисніше. Це ж навичка, як їздити на велосипеді, бо ходить. Ти ж цього не забудеш. Ще тануть лідники, і буде потоп, і виживемо тільки ми.
7: Я, власне, таке ж також згадала про те, що ви сказали, коли ви залучали до роботи Максима, про це, та, що потрібно, аби були і чоловіки. Але тут ще важливо, як мені казали адаптивні тренери, важливий аспект у цього рівний до рівного, тобто та оцей момент, що військові можуть часто не довіряти
8: цивільним.
7: Та ви з цим стикалися, стикаєтеся?
8: Ну, давайте так. Через свою бурятськість. Я досить стала в якийсь час відома бурятка в Харкові. Варіантів, знаєте, ще одну з таким ім'ям небагато. І коли хлопці прийшли, вже хтось, як тебе звати, Аюна, Юнона, Айна, ну там вже варіантів дуже багато. Я кажу, ні, Аюна. На наступний, о, ти воювала? Я говорю, ну я не воювала, я скоріше логіст. Ні, ну все одно. Один мені сказав, Євген його звати, ой, ти знаєш, краще без ноги, ніж так, як ти лежала. І я така, о боги. Я говорю, Женя, ти що кажеш таке? Я говорю, так, дякую, що ми всі вижили, але я про це ніколи не думала. Я говорю, ну не треба. Я говорю, то там всі де мають бути. Але ми зараз залучаємо, у нас є військовослужбовець, ветеран вже, Слава, він плавав, ми зараз він буде вчитися, і він вже викладає хлопцям, які мають ампутації, тобто оце історія рівний рівному. Залазить з ними в воду, він розповідає і так далі. Так, це дуже важливо. В нас сталася одна єдина історія з ветеранами, не пам'ятаю якої бригади, але вони мали специфічні історію життя до. Вони взагалі, в нас така історія гендерна, тилові криси в нас, він там розповів, дівчата в мене, ну вони не дівчата, вони дорослі жінки, трошки образилися, і ми перейшли на ту мову, яку він розуміє. Я говорю, ти не один десь воював, і виявиться, що хтось воювався трошки більше, тому давай-ка зібрався і поплив. Тихесенько, спокійненько, дихай воду.
7: Зібрався і поплив.
8: Зібрався і поплив. Ну, я коли переходжу вже в ту стадію керівника, всі збираються і пливуть.
7: Ви також та писали про те, що проєкт «Рости міцніє», стає більше тренерів, ви вийшли на обласний рівень. І та от мені здається, що окрім того, що там ви та логіст талановитий, у вас взагалі є оця соціально клейка класна навичка, та що ви можете когось знайти, сконтактувати, тобто що якось так вмієте зосередити людей в одному місці для якоїсь однієї конкретної справи. І от уже зараз, тобто ви вийшли на обласний рівень, це варто розуміти, що якийсь департамент є напряму вам допоміжним, та, в роботі.
8: Так, управління у справах ветеранів Харківської обласної військової адміністрації, і також ми співпрацюємо з департаментом ветеранів Харківської міської ради. Тобто ми із областю, і з містом співпрацюємо. Обласний рівень є про те, що ми хочемо зараз розширити проєкт в маленькі міста в області, де є басейни. Ми зараз будемо за літо адаптувати тренерів спочатку, а потім вони будуть адаптивними тренерами для ветеранів. Або дуже часто люди бояться того, чого вони ніколи не пробували. Просто і все. Щодо клейкості, я називаю це по-іншому трошки. Я не жадібна на зв'язки. Я вважаю, що це нормально. Якщо я знаю, що у тієї людини є запит там допомога в навчанні, а отут у нас хтось приймає студентів, мені не важко їх напряму скомунікувати. Я не жадібна. Мені, якщо буде результат, давайте домовлятися все одно з ким. Навіть до війни були якісь там принципові історії. Мені не важливо. Я не ділю ветеранів на обласних чи міських. Я не ділю ветеранів на однієї чи іншої бригади, Нацгвардія, ЗСУ, ССО, ГУР, всі інші. Це наші люди. І мені не важко. Мене іноді питають, на що ти робиш? Ти допомагаєш не своїм. Ви що, подуріли? Не свої? Отам-ота. За Парібриком. Тут, а всі свої.
7: Та, якщо також трошки там, хто в курсі, хто занурений в тему, знають, що ви також приділяєте важливу увагу вшануванню меморіалізації. Та, якщо говорити про те, як це ну, там, на міському рівні, там, на обласному рівні, на всеукраїнському рівні, це все різні там практики, якісь громади показують там свою більшу активність і десь народжуються якісь локальні проєкти. Ми взагалі глобально, як нація, вчимося та оцій науки меморіалізації, бо знову ж таки, оцей радянський спадок нас тому не вчив. У нас є там якийсь невідомий солдат, якісь оці величезні
8: монументи.
7: Та. Саме та, от якщо говорити про вашу спільноту, ту, до якої ви дотичні, як ви для себе та зараз впроваджуєте тему меморіалізації, як ви її для себе розумієте?
8: Ну, перше, в мене так склалося, що мої батьки дуже багато років працювали в нашому ритуалі. І відношення до смерті в нас трошки інше. Ну і в зв'язку з моєю мультикультурністю в мене нас і інше відношення до загиблих взагалі. А я вважаю, що пам'ять буде жити, коли діти будуть чимось займатися, чим займався той чи інший чоловік, ну або жінка. А тому в моїй голові я вважаю, що турніри пам'яті загиблих воїнів-плавців – це про життя. Це коли наші діти, наступне покоління, приймає участь у класно організованих змаганнях, де є якісь круті там призи, і вони будуть пам'ятати про це. Не, ну, дошки – це круто, мурали – це класно, але життя тут має бути, ну, вирувати життя. І от ми проводимо, дай Боже, це буде вже традиційний наш турнір пам'яті загиблих плавців військовослужбовців. У нас є один герой України загиблий, на жаль, це Тарасенко Жора. Ми на його честь назвали вулицю. Ну, ви розумієте, як? Я, на жаль, я знаю багато харківців, які, ну, от назвали Плехановську Тарасенка. І що? А хто це?
7: Поцікавтесь, для цього ж називають.
8: Ну, на жаль, у нас не всі такі люди. Але коли ми проводимо змагання, ми розповідаємо про це, ми вшануємо їх пам'ять. І діти, у нас є дистанція Жори, дистанція Микити, дистанція Максима. І так буде жити. Ну, коли це повністю переплетено з наступним поколінням. Щось дієве, не пам'ятник.
7: Угу.
8: Не пам'ятник.
7: І ми можемо говорити зараз про те, що та з того, як ви згадували, як все починалося, та з ініціативи, з внесення власних коштів, давайте ми тут якось, наскільки це можливо, переобладнаємо ці неінклюзивні там душові. А зараз у вас уже є програма розвитку до 2030 року. Тобто це такі, ми можемо сказати, що цей хаос та вам і команді вдалося структурувати настільки, що це абсолютно вже така чіткий план і дуже велика осяжна праця на тривалий час.
8: Так, звичайно, дивіться, я, може, здаюся іноді людям дуже такою емоційною. Я насправді педантична дуже сильно. Якось в мене завжди все записано. Я плавання – це мікро- і макроцикли. Тобто ми готуємося на роки вперед на змагання. На Олімпійські ігри люди готуються 3 цикли. Це 12 років. То ми плани будуємо за дуже багато. Така сама історія з програмою. Я розумію, що от зараз ми 5 тренерів, ми можемо переварити, якщо можна так сказати, 150-160 людей на тиждень, але це важко. Треба збільшуватись. Щоб збільшитись, треба умови. І в мене це я от прямо собі планую. І в мене пишеться отаке, як нас вчили в Академії фізичної культури, отака шахматка, і вперед тут точка А, тут точка Б. Що треба зробити? Проміжні якісь старти. Все, вперед. А так, це програма, я сподіваюся, що її підтримує і сусідні області, бо я ще й голова федерації, я вхожу в нашу президію Федерації плавання України. У мене там трошки гендерна і вікова історія, бо я наймолодша, ще й там ледь не єдина жінка була до останнього президіуму. Дуже повільно, все дуже повільно, а я так не люблю. Я хочу, щоб всі працювали. Посидіти 8 годин, поговорити про щось, а давайте ми все ж таки зробимо.

0: сказали, та, що потрібна саме інфраструктура, тобто потрібна для цього теж розвиток. І це плюс ще в Харкові, ну, тобто під постійними загрозами, та, того, що окупантам взагалі вони вже з перших днів повномасштабного довели, що їх цікавлять далеко не лише та військові цілі, їм дуже хочеться причинити нам зло. Та, знаєте, як вам хочеться добро, то росіянам дуже хочеться причиняти зло. І чи та, от є речі, які вас, ну, скажімо, там, дезморалять, як ви повертаєте собі оцю мотивацію назад?
1: Дивіться, щодо інклюзивності, тут будування, всі наші, на жаль, плавання найкращий вид спорту в світі і для всіх, але ще й найбільш постраждаліший в Україні серед всіх. Бо у орків є якась історія з нашими басейнами. Всі басейни в Харкові, так чи інакше, постраждали. Абсолютно всі. Ми найбільш постраждали від вид спорту, бо, на жаль, вода і льод – це найдорожчі басейни, ну, найдорожчі спортивні арени. Нам дуже повезло, і Харків має три великих басейни, 50-метрових. Жодне місто в Україні не має кількість таку басейнів. Але всі вони побудовані по-радянськи. Тобто, ну, анті...
0: Інклюзія – це,
1: вони не чули про це. Не чули, а може і чули, і робили навпаки, я так кажу вам. Дезморалить абсолютно все, але я коли приходжу на тренування, я, чесно скажу, я не треную вже давно дітей. Я їх поважаю, але я не можу сказати, що я люблю дітей. Я всіх поважаю. Мені не вистачає через свій характер саме от терпіння. Але коли прийшли хлопці вперше, я думала, що так само буде. Він поплив. Дивися, я плюсик. І це почуття гумору, такий, фу, ти ж зробив щось корисне. Клас, супер, пішли далі. Пішли далі. Я можу фокусуватися на позитиві, а не на негативі. Моя робота, я можу себе не затягувати в воронку негативу. Ну, що ти зробиш? Я не можу зупинити всі ракети. Я дуже хочу, відьма, молилася, готова баранів різати, що хочете робити. Ну, не можу, не виходить поки. Але я можу допомогти хлопцям краще почуватися.
0: Ви ж, мабуть, навіть не уявляли собі, що ваша професія може так трансформуватися для вас?
1: Взагалі ні. Я, ну, для мене допомагати – це нормальна історія. Я людина, яка може на вулиці зупинити дитину. Чого ти без батьків ходиш? От ти хто? От я така людина. Трошки тривожна, але що я буду тренувати ветеранів, військових, або працювати з хлопцями, які мають, ну, ампутації, ніколи не думала. Абсолютно ніколи. В мене в родині, от в мене є молодший брат, який втратив око, ну, через бійку, він пара-барець, але в нас так виховали, що це не вада. Ми моєму сину розповідали, що він мутант, в нього суперзір. І я вважаю, що це можна все, ну, знаєте, як для кого стакан. Для когось наполовину повний, як для когось наполовину пустий. Для мене я доливаю.
0: Клас. Кого ще не чула. І мені наостанок дуже хочеться у вас запитати, як та у людини, яка присвятила життя плаванню, що нам треба країні, як країні робити, аби вигризти?
1: Гризти нам треба. Нам треба зібратися. Ми в одній лоті. Знаєте, ви коли небудь спускалися на байдарках? На каяках, там, де багато людей в одній барте. Всім гризти треба. І ми коли зібралися відомими в Харкові людьми, поїхали спускатися на байдарках. І у нас виявилося, що з 8 людей в лоті, в човні, прошу вибачення, 7 директорів. Я говорю, ми нікуди не попливемо. Я говорю, нам капець.
0: Нема виконавців.
1: Немає, так. Треба трошки зняти корону і гризти. Всім. Нема своїх чужих отут. Тут всі свої. Просто беріть весло і гребіть.
0: Дякую. Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Я так і знала, що з людиною, яка пов'язана зі спортом, буде дуже мотиваційна розмова.
1: Дякую.
0: Є велике бажання брати і грести далі. А Юна Морозова була сьогодні в програмі «Вона війна». Дякую вам за цю чудову розмову.
1: Дякую, Аліка. Дуже приємно.
0: Навзаєм, друзі, слухайте радіо Накипіло. Всім па-па.

0: твоїх очах.
1: В Україні перша година.
2: Реклама на радіо накипіло.
3: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо накипіло. Близнюки слухають радіо накипіло.

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Харків слухає Радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Озвучено правильно. В Україні друга година.
1: Новини на радіо Накипіло. Зросла кількість постраждалих унаслідок ударів по передмістю Харкова. СБУ вразила ще один російський танкер тіньового флоту. Харківців запрошують на покази стрічки про спадщину. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Рух на автомобільній дорозі М03 Київ-Харків-Довжанський відновлено, повідомляє служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області. Тимчасові обмеження руху на ділянці від Пісочина до Люботина були запроваджені у зв'язку з безпековою ситуацією. Нині рух транспорту відновлено у штатному режимі, йдеться у повідомленні. Нагадаю, сьогодні вдень росіяни поцілили по поштовому терміналу у передмісті Харкова. Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Це чоловіки 24, 45 та 62 років. До 20 зросла кількість постраждалих. 13 людей доставлені до лікарень, троє у важкому стані.
2: Харківщина.
1: В Ізюмі через масовані російські удари постраждали щонайменше 23 людини. Як повідомили у Харківській облпрокуратурі, сьогодні вранці ворожий безпілотник попередньо типу «Герань-3» влучив у п'ятиповерхівку в центрі міста. Дрон залетів у будівлю між другим і третім поверхами. Внаслідок атаки травмовано не менше 17 жителів. Серед них 25-річна жінка та її однорічний син. У них гостра реакція на стрес. За інформацією облвійськадміністрації, вибухова хвиля пошкодила 5 багатоквартирних будинків, вибила близько 200 вікон та понівечила 20 автівок. У будівлях перебито воду, газу та електропостачання. Пожежу, що спалахнула на місці прильоту, рятувальники вже загасили. Ці атаці передували нічні та вечірні обстріли міста 4 керованими авіабомбами та реактивною артилерією. За даними очільника міської військадміністрації Сергія Федченка та поліції Харківщини, по медичну допомогу звернулися ще 6 людей. 4 жінки зазнали гострої реакції на стрес, одну госпіталізували з гіпертонічним кризом, а чоловіка з численними пораненнями. Служба безпеки України уразила ще один російський танкер тіньового флоту та 3 нафтобази у Ставропольському краї. За даними спецслужби, у Чорному морі морський дрон «Мамай» завдав удару по підсанкційному танкеру «Аверо». Це судно перевозило російську сиру нафту до Китаю та Індії в обхід міжнародного ембарго. Це вже четвертий великий нафтовий танкер країни-агресорки, який СБУ уразила за останні 10 днів. Окрім цього, українські безпілотники атакували 3 нафтобази у Ставропольському краї за 600 кілометрів від кордону. Внаслідок ударів на об'єктах спалахнули масштабні пожежі та вибухнули резервуари з пальним. У СБУ наголошують, що ці спецоперації позбавляють Кремль нафтодоларів та знижують можливості росіян забезпечувати пальним свої війська.
2: Харків.
1: Харківців запрошують на прем'єрний показ документального фільму «Незрима спадщина. Близнюківщина». Захід відбудеться найближчої середи, 22 липня, у прес-центрі «Накипіло». Початок о 19 годині. Стрічка є результатом 6-місячної роботи команди проєкту, яка досліджувала архіви, записувала інтерв'ю з місцевими жителями та збирала фольклор. Організатори обіцяють показати Харківщину з абсолютно нового боку та відкрити таємниці Близнюківського степу, який розташований усього за 2 години їзди від обласного центру. Вхід на показ безкоштовний, проте для участі необхідно заздалегідь заповнити реєстраційну форму. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
2: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Харків. Зустрічай. Легендарний гурт «Танок на Майдані Конго». 8 серпня, 18:00, Loft Stage. Нова програма.
5: Припинити нити!
4: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Радіо Накипіло.
7: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: Зросла кількість постраждалих унаслідок ударів по передмістю Харкова. СБУ вразила ще один російський танкер тіньового флоту. Харківців запрошують на показ стрічки про спадщину. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Рух на автомобільній дорозі М03 Київ-Харків-Довжанський відновлено, повідомляє служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області. Тимчасові обмеження руху на ділянці від Пісочина до Люботина були запроваджені у зв'язку з безпековою ситуацією. Нині рух транспорту відновлено у штатному режимі, йдеться у повідомленні. Нагадаю, сьогодні в день росіяни поцілили по поштовому терміналу у передмісті Харкова. Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Це чоловіки 24, 45 та 62 років. До 20 зросла кількість постраждалих. 13 людей доставлені до лікарень, троє у важкому стані.
2: Харківщина.
1: В Ізюмі через масовані російські удари постраждали щонайменше 23 людини. Як повідомили у Харківській облпрокуратурі, сьогодні вранці ворожий безпілотник попереднього типу «Герань-3» влучив у п'ятиповерхівку в центрі міста. Дрон залетів у будівлю між другим і третім поверхами. Внаслідок атаки травмовано не менше 17 жителів. Серед них 25-річна жінка та її однорічний син. У них гостра реакція на стрес. За інформацією облвійськадміністрації, вибухова хвиля пошкодила 5 багатоквартирних будинків, вибила близько 200 вікон та понівечила 20 автівок. У будівлях перебито воду, газу та електропостачання. Пожежу, що спалахнула на місці прильоту, рятувальники вже загасили. Ці атаці передували нічні та вечірні обстріли міста 4 керованими авіабомбами та реактивною артилерією. За даними очільника міської військадміністрації Сергія Федченка та поліції Харківщини, по медичну допомогу звернулися ще 6 людей. 4 жінки зазнали гострої реакції на стрес, одну госпіталізували з гіпертонічним кризом, а чоловіка з численними пораненнями. Служба безпеки України уразила ще один російський танкер тіньового флоту та 3 нафтобази у Ставропольському краї. За даними спецслужби, у Чорному морі морський дрон «Мамай» завдав удару по підсанкційному танкеру «Аверо». Це судно перевозило російську сиру нафту до Китаю та Індії в обхід міжнародного ембарго. Це вже четвертий великий нафтовий танкер країни-агресорки, який СБУ уразила за останні 10 днів. Окрім цього, українські безпілотники атакували 3 нафтобази у Ставропольському краї за 600 кілометрів від кордону. Внаслідок ударів на об'єктах спалахнули масштабні пожежі та вибухнули резервуари з пальним. У СБУ наголошують, що ці спецоперації позбавляють Кремль нафтодоларів та знижують можливості росіян забезпечувати пальним свої війська.
2: Харків.
1: Харківців запрошують на прем'єрний показ документального фільму «Незрима спадщина. Близнюківщина». Захід відбудеться найближчої середи, 22 липня, у прес-центрі «Накипіло». Початок о 19 годині. Стрічка є результатом 6-місячної роботи команди проєкту, яка досліджувала архіви, записувала інтерв'ю з місцевими жителями та збирала фольклор. Організатори обіцяють показати Харківщину з абсолютно нового боку та відкрити таємниці Близнюківського степу, який розташований усього за 2 години їзди від обласного центру. Вхід на показ безкоштовний, проте для участі необхідно заздалегідь заповнити реєстраційну форму. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
6: Я чую інше.
7: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
8: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
9: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
10: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися у правах людини.
9: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Алім Алієв. Аліме, вітаю.
11: Вітаю, я привіт. Вітаю.
9: Говоритимемо про таку тему, про яку, мені здається, недостатньо взагалі говорять, хоча вона в нас дуже актуальна. Це корінні народи України і права корінних народів України. У нас скільки, 5 років тому, як ухвалили закон про корінні народи.
10: У 21-му році
9: було ухвалено нарешті закон, хоча саме поняття корінні народи, воно є в Конституції закріплене, але закону до 21-го року не було. І, власне кажучи, ми бачимо, що коли говорять про корінні народи, іноді починають плутати з національними меншинами.
10: Так.
9: Можна якось от позначити, в чому?
10: Дуже все просто, мені здається. Корінні народи – це народи, які не мають іншої батьківщини, ніж та територія і та земля, на якій вони живуть. А Крими, кримчаки та кримські татари – не мають іншої батьківщини. Тобто ми сформувались на територію України, тобто ми безпосередньо всі ці три корінних народи сформувались в Криму. В нас є абсолютно політичне розуміння всередині народів, що ми є частиною української землі, та і в тому числі творимо українську політичну націю сьогодні. Та, і от і все.
11: Угу. А національні меншини – це вже
10: національні
11: люди,
10: меншини – це, я їх люблю, чесно кажучи, назвати, національні спільноти – це представники народів, які мають батьківщину, наприклад, грецька спільнота, болгарська, будь-яка, куди, французька, німецька і так далі.
11: Угорська, і представники цих націй мешкають просто в Україні. І
10: вони... Але є в них автохтонна держава.
9: Угу. Ну, єдине, що, крім, можливо, ромської спільноти, але ромська спільнота не сформувалась на території України.
10: Так.
9: А кримські татари, караїми, кримчаки сформувалися, це автохтонні.
10: Процес етногенезу, власне, пройшов на територію України.
9: Автохтонні народи. Власне, забіжу наперед, я хотів про це пізніше поговорити, але оскільки я вже почав з термінологічної плутанини, нещодавно до парламенту було внесено законопроєкт з пропозицією визнати українців титульним, корінним, водночас народом. Експерти його вже розкритикували, вже сказали, що автори законопроєкту, очевидь, просто не розуміють значення поняття корінний народ. А що ти про це думаєш? І з одного боку, а з іншого, зараз у нас три визначені корінних народи. Чи можливо, що колись цей перелік буде розширено?
10: Українська нація є титульна нація, так, очевидно. І тут, власне, корінні народи і українські, і титульні народи – це, очевидно, два різних поняття. Тому вони виключають один одного. Але якщо ми говоримо про розширення прав, про розширення переліку корінних народів, зараз три, я вважаю, що таке може бути. Я завжди говорю про те, що коли ми боремось за свої права, ми точно не можемо і не маємо права нехтувати правами інших. Тому я вважаю, що важливо підтримувати інституції, і важливо підтримувати ті дії, які направлені на віднайдення своєї ідентичності, свого коріння, розуміння, хто ти є в тих народів, які не мають іншої батьківщини, але вважаю, що вони теж сформувались на території України.
9: Угу. Закон про корінні народи, він гарантує дуже багато прав. Дуже багато, він гарантує певний перелік прав, збереження ідентичності корінних народів, можливість вивчати свою історію, отримувати освіту рідною мовою, зберігати, розвивати свою культуру. І ще деякі речі, про які ми поговоримо пізніше. А що на практиці відбувається з збереженням ідентичності корінних народів? Чи це справді працює? Чи все працює? Чи насправді там не все так добре?
10: От ти правильно слово вжив, коли сказав практика. Там, бо я завжди розділяю те, що є закон, це фактично головний фундамент, на якому далі все має будуватись. Але закон без імплементації залишається красивим текстом на папері. Тому ми тут говоримо про імплементацію. Та, і тут важливо розуміти, хто за що відповідає. Я теж одразу скажу, що моя позиція зараз, що одна з великих проблем не лише корінних народів, а тимчасово окупованих територій, про які все менше і менше говорять, це те, що в нас немає сьогодні центрального органу влади,
12: відповідально за ці окуповані території. До повномасштабки це було, наприклад, Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.
9: Угу.
12: Друге питання їхньої ефективності. Але це була точка зборки. Тобто це було міністерство, яке відповідало, починаючи від документації та видачі документів, паспортів, народження.
13: Увага! Це тривога у Харківській області триває.
12: Стратегією, інформаційною політикою, політикою щодо ідентичності, та воно має бути в одному місці. Зараз воно, на жаль, розпорошено, і відповідальність теж розпорошена. А коли в нас дуже багато стейкхолдерів, це означає, що немає відповідального.
9: Угу.
12: І тому зараз, станом на сьогодні, я бачу, що там, де в міністерстві, в якомусь відомстві, в державному органі, де є людина, або департамент, який точно говорить і розуміє, для чого це потрібно, там рухається справа. Якщо цього немає, там будуть декларативні речі.
9: Угу.
12: Бо сьогодні, коли ми говоримо про ідентичність, я вважаю, що тема кримськотатарської ідентичності для кримських татар – це одна з ключових, один з ключових викликів. Бо кримськотатарська мова, згідно ЮНЕСКО, вона одна з мов, яка зникає. Але якщо ми говоримо про те, як кримськотатарська мова, сьогодні інфраструктура кримськотатарської мови працює поза межами Криму, та її практично немає. Ну,
9: угу.
12: Будемо відверті. Та?
9: Угу.
12: Тобто є приватні ініціативи,
9: угу.
12: З'являються, на щастя, хороші університетські ініціативи, але в нас немає, наприклад, інфраструктури, підручників, методик, підготовки фахових вчителів, викладачів, бо є університети, знову ж таки, але мета, наприклад, щоб кожна дитина в школі могла мати право обрати, вивчати, нехай це буде варіативна складова, але вивчати кримськотатарську мову.
9: Угу.
12: Те ж саме кримськотатарські діти мали б мати це право. І так. Це величезна проблема. Ми з народними депутатами про це обговорювали. Я вважаю, що, наприклад, дуже слушно було питання квотування. Саме як це було, наприклад, з українською мовою в ефірах радіо та телебачення. Коли в нас є, наприклад, 5% на кримськотатарську музику, та в нас величезний пласт музики, яку українці, ширша українська аудиторія не відкрила для себе.
9: Угу.
12: Та вона залишається річчю в собі. Але це б точно дало б поштовх для розвитку кримськотатарської мови, для її більшого вивчення і кримськими татарами, і іншими мешканцями України.
9: Угу.
11: А чому загалом питання про корінні народи важливі не лише для цих народів, а й для держави? Чому нам, як державі Україна, важливо знати, розуміти і дотримуватись прав корінних народів?
12: Мені здається, що, знову ж таки, якщо ми дійсно не декларативно, а реально вибудовуємо українську політичну націю, яка заснована на не релігійних або етнічних принципах, а заснована на спільному баченні майбутнього і приналежності до цієї спільноти, то важливо говорити про своїх інших, очевидно. Важливо давати їм право голосу, давати їм посилювати їхню суб'єктність. Бо зараз, наприклад, там я багато працюю з міжнародним контекстом. Я розумію, коли ми говоримо про Україну, про мультикультурну Україну, про єврейську спадщину, про кримськотатарську спадщину, про польську спадщину України, то це точно дає краще розуміння нас за кордоном. Та і це вже я не говорю про протистояння або спростування російських наративів щодо нас. Та це знову ж таки про міжнародку. Всередині, мені здається, суспільство це організм. Та і організм має бути абсолютно розширювати свої межі, бути здоровим. Та? Тобто, коли в організмі є циркуляція, є розуміння, що я складаюсь з різних частин, ці частини можуть бути умовно не схожі одна з одною, але це мої частини. Оце мені здається про розуміння важливості, чому корінні народи – це частина.
9: Угу.
12: І це, очевидно, це відповідальність української держави, але я завжди говорю, що це і відповідальність корінних народів. Бо я дуже не хочу, щоб ми говорили про корінні народи лише з точки зору пісні, їжі та трагедії. Це кращі приклади радянського інтернаціоналізму. Так? І це абсолютно позбавлення суб'єктності. Я говорю про те, що ми маємо говорити з корінними народами про їх інституції, про те, який внесок сьогодні корінні народи роблять у війну та розбудову держави, як корінні народи сьогодні, власне, яку додану цінність дають світу. Мені здається, з цим дуже цікаво працювати. Кримські татари, ми самі, я думаю, зараз в такому процесі рефлексії. Та я завжди кажу, що це цікаво спостерігати, як ми можемо перекладати з одних сенсів на інші. Та ми знаємо, розуміємо український контекст, європейський контекст, і ми розуміємо тюркський контекст, мусульманський контекст. І це просто така дуже цікавий перехідничок може бути. Та? І він вже подекуди працює. І те ж саме з і про країмів, і про кримчаків. Та? Очевидно, кримських татар чисельно більше. Та? І в кримських татар є інституції та свої, так. Але ми знову ж таки тут говоримо не лише про політичні інституції. Ми тут говоримо і про культурні, і про освітні.
10: Про кримчаків і країмів взагалі дуже мало, якщо не цікавитись навмисно. Ну, кримських татар ми знаємо, навіть от те, що ти кажеш, кухні, заклади різні. Ми знаємо, що кримські татари і Крим, ну, а про два інших корінних народи взагалі дуже мало чути. Я зараз до питання піду. Про питання участі у захисті країни я хочу пізніше запитати, у мене є окреме питання. Але з якими викликами сьогодні найчастіше, ну там в побутовому, наприклад, якомусь вимірі, стикаються корінні народи України?
12: Я думаю, головний виклик, який, я думаю, більшість представників корінних народів України до сих пір, тобто не може зробити умовно щасливим, це виклик окупації. Безпосередньо наша батьківщина, та це Крим окупований. І це величезний виклик, який тільки збільшується, це російне представництво народу. Це означає, що частина народу, більша частина, наприклад, кримських татар знаходиться в Криму, а частина знаходиться в Києві, на інших регіонах України, в інших регіонах України, а інша розкидана по світах. І це означає, що чим далі окупація, тим далі ми живемо в різних контекстах. Та це часто паралельні світи можуть бути. Та. Те, що в Криму сьогодні є важливим для виживання і для забезпечення безпеки, воно може трошки інакше трактуватись або не розумітись тут в Києві. Те ж саме для тих, хто був змушений мігрувати. І я думаю, це велика оця наша загроза розірваності і розкиданості. І ми маємо знаходити всередині народу оці місточки, які нас будуть об'єднувати. І це стосується, власне, я думаю, така ж історія стосується і країмів, і кримчаків. Та. І, бо коли ти знаходишся в своїй екосистемі, то ти маєш набагато більше сил, натхнення, бажання і розуміння. Коли ти вирваний, все одно дуже складно робити. Та, я живу в Києві довго, до того я жив у Львові, та, я жив між Львовом, Кримом та Києвом в свій час. Та. Я коли до Криму повертався, я розумів, от що я повертаюсь додому, до своїх. Та. Тут є теж частина своїх, та, але цього відчуття щастя, очевидно, воно зараз поки що не може бути.
9: Кажи.
10: Я про Крим хотіла трошки запитати, тому що колись я працювала на кримсько-татарському сайті одному, і я була занурена в новини, і там
11: мало не щодня, ну кілька разів на тиждень точно приходили до кримських татар додому окупанти і арештовували, і там сфабриковані справи. І ну це ж як в контексті розмови про окуповані території і людей, які залишаються на окупованих територіях, і їхнє виживання там. Але окрім того, у корінних народів, які залишаються, представники цих народів, які залишаються в Криму в окупації, у них ще є загроза втрати ідентичності, бо росіяни ж роблять все, напевно, щоб стерти цю ідентичність. От які існують загрози, що відбувається з тими людьми, які залишилися в Криму, як на них це впливає ця окупація вже понад 12 років в плані ідентичності?
12: Я би називав би, я називаю окупацію, яка зараз є, це реколонізація, це нова колонізація Криму Росією. Та? І знову ж таки, я жартую, що як українці, кожен українець зараз, який за кордоном має бути істориком, щоб пояснювати історичний контекст, в тому числі коріння цієї геноцидальної війни нашої, те ж саме кримські татари мають, кожен з них має бути, з нас має бути істориком, щоб пояснювати контекст історії Криму. Або я часто наводжу ці дві цифри. До першої анексії Криму в 18 столітті 95% населення Криму були кримські татари. Зараз 13%. Та? І це послідовна колонізація Криму Росією. Та? 19 століття, яке в нашому фокусі дуже сильно публічному випадає, але це для мене це ключове століття, коли Росія намагалась максимально зробити Крим російським. Та? Коли прийшла вперше масово російська православна церква, коли російська мова прийшла, і російські порядки. Та? І далі в нас, очевидно, є депортація, як геноцид, і зараз окупація. Та? І, власне, колонізація веде до великих глибинних наслідків. Ми часто, коли говоримо про окуповані території, про Крим, ми говоримо про порушення прав людини. Угу. Я завжди говорю, що це є верхівка айсбергу, бо в основі цих порушень є і мілітаризація населення, є і заміщення населення, тобто одних змусили виїхати, і 800 тисяч нового населення завезли з Росії та інших наших окупованих територій. І третя – це зміна ідентичності. І я сьогодні говорю, я, це точно якесь красиве гасло, я бачу, як це працює протягом 12 років. Сильна національна етнічна ідентичність кримських татар в Криму і підтримка кримськотатарської культури в Криму – це є форма оборони. Бо якщо кримськотатарська ідентичність національна буде розмиватись, її набагато легше буде перетворити на так звану російську громадянську ідентичність. Тобто з конкретного кримського татарина набагато легше буде зробити простого руського гражданина. Да? Угу. От щоб ми розуміли от цю історію. Та? І тому сьогодні, коли я говорю про роботу з Кримом, я багато наголошую на тому, що ми маємо працювати і посилювати саме українську кримськотатарську ідентичність. Та? Там є всередині проєкти, ініціативи, очевидно, вони не політичні, які там працюють. Але молодь – це теж великий сегмент, який сьогодні випадає з нашої уваги. Бо це та річ, яка, що відбувається. Сьогодні, протягом 12 років, тут, безпосередньо на вільних територіях України, українські діти мають свій паттерн героя.
9: Угу.
12: На окупованих територіях вони мають абсолютно протилежний паттерн героя, їм нав'язує цей паттерн героя, да, через парамілітарні організації в школах, як «Отряд перших» чи це як
11: юна армія.
12: Та коли вони там приводять цих героїв СВО, mm-hmm. да, так званих, і так далі, так далі. Та? Але якщо ми з цим теж тут не будемо працювати, то нам буде набагато складніше повертатись після деокупації Криму.
9: А які основні зараз ці процеси культурні, можливо, якісь події? Ти засновник літературного проєкту «Кримський інжир», наприклад. Що зараз треба робити в царині культури для того, щоб зберегти, підтримати ідентичність, розвивати свою культуру? І чи достатньо в цьому напрямку робиться?
12: Ми, власне, зараз оголосимо фестиваль «Кримський інжир», який пройде в серпні цього року. Угу. І, окрім того, вийде антологія. І це, власне, наше таке намагання і спроба створити оцей спільний інтелектуальний майданчик для українських і кримстарських авторів. Для авторів, які пишуть про Крим, та, і для перекладачів, бо в нас дуже багато текстів ще перекладено, та, і це літературна річ. Та.
13: Увага! Тривога у Харківській області триває.
12: Проєкти, які пов'язані з сучасною кримстарською культурою. Та, це музичні проєкти, вони точково є, але, знову ж таки, більшість кримстарських музикантів, артистів знаходяться в Криму. І знову ж таки, дуже складно працювати з мистецькою складовою, бо вона переважно знаходиться в Криму. Та, і те ж саме з художниками пов'язано. Ми в березні цього року відкрили, це фактично перша міжнародна виставка саме з сучасного мистецтва про Крим в Варшаві. І ми цю виставку так назвали, про що ми говоримо, коли ми говоримо про Крим. Це 13 українських і кримстарських художників, які через свій досвід говорять про Крим. Та. Але нам було складно підбирати кримстарських художників, бо здебільшого вони теж знаходяться в Криму. А коли ти береш автора чи митця з Криму, то ти в першу чергу маєш враховувати ризики безпекові, щоб вони не постраждали там. Да? І це от велика перепона, коли ми говоримо про культурні проєкти. Тут є Кримський дім і Ахтем Сітаблаєв, який зараз багато працює разом з музеєм Пирогів, і вони там намагаються побудувати кримську садибу. Да? Це теж важлива річ в співтворенні саме культурної спадщини. Так? Ця річ заснована. Але здебільшого зараз ці проекти, які, про які я говорю, вони здебільшого є проектами, створеними такими натхненниками або авантюристами, які є тут. Тут має бути системна підтримка, очевидно. І це мені здається, це очевидно. Та? Бо в проєктах, де немає підтримки чи ресурсу, ці проєкти часто можуть залишатись на маргінесі. Але з іншого боку, це має також посилена бути комунікаційна робота. Бо часто наші меседжі звідси долітають лише до так званого адміністративного кордону з Кримом. Вони, на жаль, туди не просочуються, мало просочуються, хоча можливості є.
9: А хто має забезпечити цю системну підтримку? Хто мали би це робити?
12: Тут є кілька речей. Да? Знову ж таки, я не хочу це все перекладати на державу. Це має бути держава, це має бути громадянське суспільство. І чому я сказав про інституції корінних народів, які важливі, щоб вони були включені в процес, бо я хочу, щоб вони теж несли відповідальність якраз. Да? Бо за прийняття рішень і за творення цих рішень. Та? От тому таким чином. Та? Тобто, але ці проекти і програми мають бути неодноразові. Ось сьогодні ми про це подумаємо, а завтра про те. Вони мають бути системні. Те ж саме стосується університетів, академії. Та в нас стосується кримстарських студій, ми багато з цим за кордоном працюємо, та за нашим мандатом, але теж їх важливо безпосередньо в університетах України розвивати. Бо це про вивчення Криму, кримських татар через різні прояви і оптики. Да? Бо ми багато говоримо, знову ж таки, про Крим в політичному контексті, але нам потрібні набагато більше наукових, академічних доторків до півострова.
14: Я чую інших. Про права людини попри все.
11: А наскільки у нас взагалі є цей зв'язок між українцями, як ми вияснили на початку, ну не те, що ми вияснили, а як ми проговорили, титульною нацією і корінними народами, наскільки є бажання пізнавати один одного, ну так, щоб не в одну сторону, один одного, наскільки ми хочемо, наскільки ми знаємо, наприклад, ми як українці, наскільки ми знаємо корінні народи, їхні історії, наскільки ми хочемо долучатися до проєктів, створених разом. Тому що ну, ви ж не можете собі окремо створювати проєкти, якісь якось розвиватися, а українці за національністю будуть собі просто собі жити.
12: Ні, я проти того, щоб створювати гетто.
11: І чи, абсолютно. От я до того, чи треба, хотіла спитати, чи треба якось виокремлюватися, чи нам треба навпаки максимально з'єднуватися?
12: Я вважаю, що проєкти мають бути інтегровані.
11: Угу.
12: Тобто це означає, що коли ми говоримо, я дуже боюсь про ці пісочниці для корінних народів, для кримських татар, в той момент, коли дорослі сидять за столом. А от я цього не хочу. Я хочу, щоб ми разом, наприклад, якщо йдеться мова про літературні, кіно, музичні фестивалі, щоб там компонента була інтегрована. І я розумію, що є достатня кількість якісних проєктів, та конкурентних проєктів. Та ми там подивіться на кримсярську джазову сцену. Це, наприклад, для мене я дуже люблю про це дискутувати. Це цікавий феномен всередині кримських татар. Та. Але це точно має бути інтеграція. Та. Тобто це має бути співтворення разом. Та. Це не лише кримські татари щось творили для кримських татар. Та це має бути, що кримські татари щось створили не лише для кримських татар. Та це, ну, я там навіть там мій приклад, коли я працюю в Державній інституції культурної дипломатії при Міністерстві закордонних справ України, і очевидно, в мене набагато ширший мандат моєї роботи діяльності, ніж там лише коли ми говоримо про Крим і кримські татари. І це очевидно мій свідомий внесок зараз під час повноштабної війни та в голос України за кордоном. Та і це про цей value, ну, цінність, яку дають корінні народи. Та, і це абсолютно, мені здається, нормальна річ, та, включення в процеси. Не відсторонення, а саме включення в процеси. І розуміння, про питання розуміння, в 14-му році і в 26-му році, воно, очевидно, набагато більше просунулось. Та, ми набагато краще зараз розуміємо, як українське суспільство, свої корінні народи. Але це процес, це не константа. Та? Тобто це постійний процес, і є дуже багато ще над чим працювати тут нами разом.
11: Ну, мені здається, що з початку повномасштабної війни українці, можливо, більше зрозуміли ту історію кримських татар, які пережили і депортацію, пережили окупацію, і ну, вимушені були ми зрозуміти вашу історію, наприклад, а разом з тим, багато представників корінних народів воює в силах оборони. Оця боротьба, участь у війні для корінних народів – це боротьба за державу, за право на свою землю чи за майбутнє власного народу? Що вкладається в це?
12: Я думаю, це все пов'язані речі. Не може бути майбутнє кримських татар в авторитарній Росії. Бо ми бачимо, як Росія 12 років вже просто перемолює і намагається забрати це майбутнє в кримських татар. Тому після деокупації, очевидно, кримські татари, це дуже чітко артикулюють, має повернутися два прапори до Криму, український та кримсь-татарський. Да? Але коли ми говоримо про кримсь-татарських військових, я в своїй волонтерській діяльності та багато зіштовхуюся в 22-му, в 23-му році, я відкривав для себе дуже багато кримсь-татарських імен, яких я насправді не знав серед військових, бо вони переважно більшість не публічні. І тут дуже простий аргумент чому, тому що більшість їхніх родин в Криму знаходяться. Та в нас є історії, одна з історій, там, наприклад, мого однокласника з Криму, його старшої сестри Діани, яка зараз має прізвище Гаврилюк за чоловіком, яка в жовтні минулого року поїхала до Криму, її родина живе в в Ірландії. Вона поїхала до свого батька, і її в аеропорту Сочі затримують, і зараз їй шиють державну зраду за те, що вона там 30 євро, здається, перерахувала на сили оборони та на українську армію. Угу. І це, як ми розуміємо, ну, тобто там вона проходить всі ці процеси катування постійно на зв'язку з її близькими, та, але таких от це кейси, коли навіть нібито здавалось невелика річ, як донат, очевидно відслідковується, бо це дуже жорсткий маркер для росіян. Та? Тому сьогодні багато військових, вони причому дисперсно розкидані по різних підрозділах, і я до сих пір з ними там знайомлюсь, говорю, але для всіх, для них важливо, власне, повернення до Криму і деокупація Криму, та, і повернення України і українських законів на півострів.
10: То в мене теж є знайомі кримські татари, які ще з 14-го року воюють, і кожен раз, коли ми з ними про щось спілкуємося, ну, вже це давно було насправді, але кожен раз вони говорять про Крим як про точку, де для них війна може бути завершеною, коли Крим повернеться до України.
12: Угу. Бо все почалось з Криму.
9: Ну так. Про інституції. Власне, ми тут згадували про закон про корінні народи, і навіть в ньому, не навіть, а просто в ньому вказано, що корінні народи можуть мати свої представницькі органи, які, власне, представляють їх інтереси, здійснюють самоврядування, і найвідоміший такий орган, звісно, це Меджліс кримсько-татарського народу. Але склалася ситуація, коли за окупацією Криму причетність до Меджлісу окупанти криміналізували, фактично видворили провідних діячів, або не допустили з окупованої території Криму. Яка зараз ситуація, який статус і які дії Меджлісу, враховуючи, що він представляє інтереси народу, більшість з якого перебуває в окупації, куди він не може потрапити фізично, його лідери?
12: А власне, Меджліс був нещодавно визнаний українською державою як офіційно як представницький орган, бо, щоб ми розуміли, 35 років Меджліс не мав жодного статусу в правовому полі України. Так? Це не громадська організація, очевидно. Та? І от це зараз було зроблено, і це важлива зміна теж розуміння щодо корінних народів. Меджліс працює, очевидно, в екзилі. Та він, його органи знаходяться тут, комітети в Києві, але Меджліс теж зіштовхується з великої кількості викликів, починаючи від того, що більшість народу живе в Криму. Очевидно, Меджліс намагається тримати контакт з мешканцями Криму, кримськими татарами. Меджліс поки що не зміг цю ротацію зробити після 2014 року, та, і оновити свій склад, та, поповнити новими членами. Я сподіваюся, що вони рішення прийдуть до цього рішення, бо, да, бо це важливе оновлення має бути. Але я думаю, що Меджліс, знаходячись тут, може активніше працювати з діаспорами. Та, і в нас є Всесвітній конгрес кримських татар. Як на мене, діаспори після 2014 року, комунікація з діаспорами набагато сильніше змінилась, ніж це було до 2014 року. І я думаю, цей трек важливо посилювати, бо в нас є дуже спроможні діаспори по світах. Та, і їх треба точно об'єднувати і давати, і бути маяком, умовно кажучи, та, куди ми маємо прийти. Взагалі, ми робимо, кілька разів вже робили дослідження безпосередньо в Криму. Це, очевидно, це якісні дослідження, це глибинні інтерв'ю, коли ми питали, що об'єднує, в тому числі дивились на те, що об'єднує кримських татар за кордоном, умовно в Києві і умовно в Бахчисараї, та, то одна з ключових речей – це спільне бачення майбутнього. Та, от яким ми бачимо майбутнє. І мені здається, це те, про що ми маємо чіткіше говорити навіть всередині спільноти. Та.
9: Яким є це бачення?
12: ми говоримо про те, про ці два прапори, про які казав. Угу. Та кримські татари говорять про національну територіальну автономію, але це знову ж таки, я думаю, що ми ще достатньо погано в українському суспільстві пояснюємо, що це таке, бо воно звучить як монополія на владу в Криму. Та угу. А тут говориться про відчутну меншість, які можуть гарантовано приймати рішення безпосередньо в Криму. Та це умовно квотування 33%, які можуть бути в Кримському. В Кримській Верховній Раді або в Кримській Раді міністрів, та, які представлені. Це не номінальна присутність кримстарської мови, а це реальна присутність кримстарської мови та, угу. і кримстарських культурних інституцій посилення. Та. Це те, що, на жаль, ми робили до окупації своїми зусиллями. Зараз, мені здається, ці зусилля мають бути дуже сильно об'єднані. Але ми не маємо сидіти і чекати, поки деокупація відбудеться, бо ті інституції треба вже вибудовувати, треба вже мати абсолютно за
13: увага, ворами, тривога у Харківській області триває.
12: Правилами.
9: Угу.
10: А от ти казав, що порівняно там з 14-м роком і там 22-26 відрізняється сприйняття корінних народів і взагалі сприйняття того, що там, наприклад, кримські татари – це не тільки кухня і, uh-huh. і музика. Але якщо повернутися до питання про участь у війні корінних народів за Україну, чи підсвітила ця участь і у війні проблеми корінних народів? Чи впливає це на видимість того, що ви доносите? Як це відбувається?
12: Ну, я думаю, ті кримські татари військові, які є публічні, які заявляють про свої позиції, і кримчаки, наприклад, і караїми, та, які є цей, то мені здається, це дуже важливо мати, бо сьогодні голос військового, він чи не найбільш легітимний в українському суспільстві. Це очевидно, ми говоримо про це. Та. Але мені здається, це ширша тема. І ширша тема до держави, коли ми говоримо про родини військових, та, які сьогодні, якщо військові на фронті, то як родини військових сьогодні отримують цю підтримку зі сторони держави і суспільства. Але окрема тема, про яку важливо, і тут в тебе от, це слово критичне полонені, та, угу. про кримських полонених. Та, ми багато говоримо, набагато менше зараз говоримо насправді про кримських політв'язнів, але ми практично не говоримо про кримських військовополонених. Та. Їх набагато складніше визволяти з полону. Та.
10: Це впливає національність, впливає на ставлення росіян?
12: Не, в цьому конкретному випадку, коли ми говоримо про кримських полонених, впливає прив'язка до Криму.
10: До Криму.
12: Наприклад, угу. мій дуже близький друг, і ти його теж добре знаєш, Денис Мацов.
9: Так, я та, теж про нього подумав одразу.
12: Який знаходиться в полоні з 22-го року, він вже кілька років утримується в камері одиночці, та Денис з Криму, це мій однокурсник, та і мій, правда, ми як брати, та і визволити його набагато складніше, та, бо вони кажуть, що от він має кримську прописку і так далі, та і починаючи ці всі історії. Угу. Та. Те ж саме з іншими військовополоненими. Я дуже сподіваюся, що всі наші будуть тут з родинами, але цей процес набагато складніший, в принципі, та, ніж ми говорили, наприклад, про політв'язнів до 22-го року. Хоча угу. зараз з політв'язнями процеси всі зупинились теж. У нас немає політв'язнів, яких ми повертаємо. Угу. Там. Вони знаходяться в тюрмах, і сьогодні в нас з'явились політв'язні жінки. І це угу. того, чого не було так масово до 22-го року.
10: Я хотіла ще, власне, уточнити. Коли росіяни-окупанти приходять додому в Криму, до кримських татар, або караїмів, або mm-hmm. кримчаків, і забирають, вже і жінок, да, забирають, бо були такі новини. Українська держава якось може
12: ніхто не може
10: щось
12: впливати
10: зробити?
12: на те, що відбувається на окупованих територіях.
11: Це зрозуміло, так. Але якось, я не знаю, на міжнародному рівні про них говорити, тому що це не те, що порівняння, і не те, що одна справа там попасти в полон, а інша там, але ми не маємо доступу до Криму, і там росіяни роблять, що хочуть. Якось ми маємо впливати на те, що забирають людей з домів, і потім вони десь зникають.
12: Тобто є державні механізми міжнародні, і вони застосовуються, та, починаючи від механізму Кримської платформи, та, закінчуючи там заявами в ООН, ОБСЄ, інших інституціях, але тут, знову ж таки, всередині нашого суспільства, наскільки наше суспільство знає ці історії, бо часто воно залишається як цифри, як імена в кращому випадку, але мені здається, нам важливіше от розповідати ці персональні історії, та, про цих людей. Бо ми маємо бути їхніми голосами. Те, що український ПЕН робить та важливу справу, коли оприявнюють ці голоси. Та, і коли через культуру, через мистецькі проекти, коли через театральні проекти, наприклад, ми розповідаємо про військовополонених, про конкретних військовополонених, чи про конкретних політв'язнів, підсвічуючи взагалі цю тему. Угу. Мені здається, от з цим потрібно більше працювати.
9: Про така трошки тривога в моєму наступному питанні. Ми говорили про те, що в нас визначено три корінні народи, на тепер законодавчо закріплено. Це кримські татари, це карими і кримчаки. Найвідоміші все-таки інституції і здобутки, і досягнення, і боротьба кримських татар, а як Дар'я вже сказала, про караїмів, кримчаків широкий загал знає небагато. І чисельність цих двох народів насправді дуже мала.
12: Дуже мала.
9: Зі збереженням їхнього спадку, їхньої культури є величезні проблеми, особливо в контексті окупації. І, власне, виникає тривожне питання, чи не може статися так, що якісь корінні народи України зникнуть?
12: На жаль, кримчаків 200? Караїмів 2000, тобто це статистика, може, трошки застаріла в мене, але це цифри, які я пам'ятаю, і це дуже мало. Та? Тобто, і сьогодні, коли говориться про інституції, очевидно, українська держава не може прийти і створити представницьку інституцію для караїмів або для кримчаків. Угу. Бо це про апропріацію, про позбавлення суб'єктності повністю. Та? Але сприяти цьому, я думаю, точно мало б. Та? Uh-huh. І в мене такі ж тривожні історії. Та? Uh-huh. Тобто я розумію, що більша частина спадщини, та? Вона знаходиться в окупації.
9: Uh-huh.
12: Тут практично, але все одно навіть на вільних територіях України щось може знайти в Харкові, щось є в Києві. Та? І от ці речі, я думаю, нам важливо підсвічувати. Тобто спадщину, караїмську спадщину, наприклад, та, яка існує в нас.
9: Якщо говорити про цю спадщину і про спадщину кримських татар, ми вже згадували про можливість отримати освіту або вивчити рідну мову, про можливість вивчати власну історію і так далі. Якби ти запропонував перші три кроки, які треба зробити в цьому напрямку, що б це було?
12: Це створення, власне, перше – це створення університету або посилення кафедри вивчення кримськотатарської мови і літератури.
9: Угу.
12: І, знову ж таки, є такі, це важливо сказати, є в Таврійському університеті, є в університеті Шевченка, але тут має бути посилення їх в рази в 10, бо це і про підручники, і про можливість підготовки більшої частини викладачів. Угу. І це, власне, поширення підготовки шкільних викладачів, про що я говорив. Друге – це квотування. Квотування точно дасть буст. І третє – це те, що на поверхні, але з чим ми не користуємось, це комунікаційні кампанії і онлайн-курси про історію України, в тому числі, про історію Криму, про кримськотатарську мову, про культуру, окремий курс про культуру караїмів або кримчаків, в тому числі для тих, хто може в Криму це дивитись. Угу. Бо нас ковід навчив, що онлайн-продукт, якщо він якісний, якщо правильно таргетуєш цільову аудиторію, він точно достукається.
9: Дякую дуже за це. Дякую за те, що ти робиш, за кримський інжир. Будь ласка, наші шановні слухачі, слухачки, пам'ятайте, що незабаром буде фестиваль «Кримський інжир». Це унікальне явище, яке дуже важливе. І якщо ви хочете більше дізнатися, зануритись у сучасну кримсько-татарську культуру, будь ласка, звертайте на нього увагу, долучайтеся і дізнавайтеся більше про історію та теперішність корінних народів України. Дякую, Аліна.
12: Дякую.
10: Я дякую тобі за розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Алімом Алієвим, громадським діячем, засновником, гендиректора Українського інституту, засновником літературного проєкту «Кримський інжир».
9: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
10: Слухайте, думайте, дійте.
14: Я чую інших. Про права людини попри все.
8: Правозахисний подкаст на громадському радіо.
15: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
16: День у Харкові. Радіо «Накипіло».
17: Сліпаков з гурту «Вагоноважати». Слухайте радіо «Накипіло».

досить. З мене досить. Робити добро, коли тебе не просять. Повний. Давай повний. Це легко і просто, коли у тебе замість серця бавовна.

0: жити коли.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: четверта година. Реклама на радіо Накипіло.
1: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Харківщина слухає радіо Накипіло.

0: Вони не надто говорять про себе і про службу. Але за першим наказом злітають нищити дрони агресора, евакуювати тяжко поранених та оперативно перекладати сили для спецоперації. Це вертолітники армійської авіації, сухопутних військ, Збройних сил України. Надійна і потужна підтримка піхоти з неба. У новому випуску подкасту «Пліч-опліч» історія вертолітника Владислава з позивним «Волоняка», який разом із побратимами робить усе, щоб вибити загарбників та повернути людям свободу і цивілізацію.
1: Вітаю!
2: Вітаю!
3: Вітаю!
2: А, Владиславе, а ну ще поговоріть, бо щось я себе чую в навушниках, ще раз поговоріть.
1: Яка чудова сьогодні погода, сонячно.
2: Дякую.
0: Пліч-опліч. Вітання постійним та новим слухачам і слухачкам. Мене звати Володимир Носков, я ведучий ветеран подкасту «Пліч-опліч». Друзі, маю прохання поширити наші нові епізоди в соціальних мережах, коментуйте та ставте вподобайки. Так, подкаст «Пліч-опліч», який ми розміщуємо на саунд-платформах і сайті радіо, почує більше ветеранів, ветеранок та всі, кому важливо чути голоси українських воїнів. Армійська авіація – одна із найважливіших складових сухопутних військ. За час російсько-української війни вона докорінно трансформувалася. Як розповів онлайн-виданню «Армія Інформ», представник цього роду військ, їхні авіамашини вже не є лише засобом вогневої підтримки і піхоти. Вертолітники виконують значно ширший спектр завдань – від ударів по противнику, десантування та евакуації до оперативного перекладання сил і боротьби з російськими безпілотниками. За понад 4 роки повномасштабного вторгнення воїни армійської авіації взяли участь у низці вирішальних операцій. Пригадаємо прорив до оточеного Маріуполя, оборону Києва, звільнення острова Зміїний, рейди в тил противника, зокрема удар по нафтобазі у російському Білграді навесні 2022 року. А також треба згадати участь у Курській операції 2024 року. У складі армійської авіації 15 героїв України. Але на переконання учасника нашого подкасту, 27-річного командира вертольота Владислава з позивним «Волоняка», кожен член команди – це не просто професіонал. Це люди, які попри постійну небезпеку зберігають щирість і відкритість. Вони готові разом аналізувати невдалі польоти, щоб спільно знаходити рішення для більш ефективної боротьби з окупантами. Для Владислава та його побратимів гасло «Там, де потрібні» – це не просто офіційні слова, а глибокий сенс служби та братерства.
1: Потрібні там, де небезпека нашим піхотинцям, там, де потрібна наша допомога їм, там, де їм тяжко, там, де нашим піхотинцям пройти вперед, ми їм допомагаємо в цьому і не тільки ударами з повітря, а й перевезенням десанту поранених, перевезення БК. Я думаю, саме гасло говорить за нашу роботу, що ми потрібні нашим піхотинцям, де їм тяжко.
0: Будемо знайомитися із Владиславом, членами його екіпажів та гелікоптерами, якими вони знищують російську техніку і живу силу на передовій. Волоняка, командир вертольота, служить в 11-й бригаді армійської авіації «Херсон». Із Харковом його пов'язує навчання у Національному університеті повітряних сил. Його батько – військовий, але Владислав став першим вертольотчиком у родині.
1: Я, як зрозуміло із мого позивного, я із Волині. Взагалі я хотів бути десантником. Чесно кажучи, після випуску з ліцею військового мій батько каже: давай ти попробуєш на льотчика. Якщо ти не прийдеш на льотчика, вертольотчика, ну підеш навчатися тоді, куди ти хочеш, на десантника. І я поступив, я прийшов, і далі в подальшому я якось захопився цим всім, мені дуже подобалося. І зараз я є тим, яким мав стати. Напевно, так. Екіпаж, у нас немає сталого екіпажу, що іменно я з цим льотчиком-оператором виконую політ, іменно я з цим бортовим техніком виконую політ. На кожен політ певному екіпажу ставиться задача, і певні люди її виконують. Звісно, що в нас люди в бригаді з різних
3: України. Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Луганська, як то кажуть, від півночі до півдня, від сходу до заходу.
0: Це усіх вертольотчиків є таке ставлення трепетне до авіамашини, як до живого організму. І з чим це пов'язано? Да? Оцей рівень довіри, да? Коли ти відчуваєш той же самий міст на всі 100% кожною клітиною свого тіла.
1: Звісно, кожен льотчик, він дуже обережно ставиться до нашої техніки, тому що є вертоліт і в нього є душа. Тому що вертоліт є менш примхливий, більш примхливий. Когось треба погладити, когось потрібно поговорити з ним. Комусь треба трошки насварити, сказати: давай, дружище, витягуй, бо того, що тільки ти зараз можеш нас витягнути звідси.
2: Це коли паливо вже обмаль?
1: Ой, не тільки. Є моменти, які не можна розказати. Вертоліт ображається. Коли до нього зневажливо ставишся, він ображається, він тебе може підвести в ті моменти, коли не потрібно, щоб він підводив. Ми дуже обережно з повагою звертаємося до нашої техніки.
0: А імена є у ваших машин? Ну, от я маю на увазі не заводські, а от ви особисто даєте імена?
1: Ой, це, напевно, більше... Особисто, ну, в мене, наприклад, я називаю 24-очок ласточками, бо маленькими, малишечки там, ласточка. Хтось по-іншому називає. Це особисто в кожного. Хтось гладить мордочку, а хтось гладить хвоста. Хтось гладить при вході, а хтось ще вітається з вертольотом ще на відстані. Це дуже так все особисто і по-різному. Але є один, скажімо так, закон. Це з повагою ставитися до техніки.
0: І це вас завжди, от буквально з першого курсу попереджають, да, про це?
1: Так, так, так.
0: Екіпаж армійської авіації щодня виконує завдання командування. Проте, як каже мій співрозмовник, про деякі операції ми дізнаємося лише після війни. Тому всі запитання про перехоплення дронів залишаються без деталей.
2: Це може бути різні міста, де ви збиваєте безпілотники?
1: Я не можу інформувати більш детальніше, де, як і коли ми це робимо. Але все ж таки, я повторю наше гасло, ми там, де потрібні. Незалежності від погодних умов, день-ніч, ми завжди готові виконувати ту чи іншу задачу, чи це знищення повітряних цілей, чи це атака по наземним цілям.
0: А тут головна яка небезпека, коли ви стикаєтеся в бою із дронами?
1: Та, в принципі, сам дрон, він небезпечний, він несе небезпеку, він несе бойову частину, яка може як і взірватися, так нанести лиха і в повітрі, і на землі, тому що війна не стоїть на місці, вона рухається далі і щось придумується нове.
2: Ви можете навіть і не знати, що несе цей снаряд, і на яку відстань він може віддати смертоносне це своє начиння.
1: Так, так. Ми перед кожним завданням розбираємо на детальніше розробку нашого плану виконання завдання, тому що це наше життя, ми бережемо наші життя, ми бережемо життя особового складу. Ми не воюємо м'ясом, а ми воюємо технологіями.
2: Коли повертаєшся із завдання на світанку, це повна спустошеність, коли от ви вже отримуєте статистику збитого. Що це за відчуття?
1: Після кожного бойового незалежності, це знищення повітряних цілей, чи це знищення наземної цілі, ти чекаєш результат. І коли ти бачиш свій ефективний результат, да, ти виснажений. Але коли ти побачив знищену ціль, коли ти побачив, що піхотинці радіють спереді, тому що їх там два дні крили із цього місця, а вже перестали крити, тебе задоволення. Таке приходить, що ти живеш зараз і вже не даремно. Ти маєш якусь певну місію в цьому житті, і ти її виконуєш ефективно. І це надихає на подальше життя, на подальші бойові завдання, що ти заряджаєшся емоціями, ти заряджаєшся своєю якоюсь певною енергією, і ти хочеш далі виконувати свої бойові завдання і далі нищити ворога.
2: На озброєнні армійців досі перебувають вертольоти Мі-24 та Мі-8 радянського виробництва. Одначе масштабні зміни в роботі екіпажів відбулися після 2024 року. У сухопутних військах переглянули тактику застосування авіації, впровадили нові прийоми, модернізували озброєння та адаптували радянські авіамашини під західні ракети і гармати. Також вертольоти отримали сучасну авіоніку. Як каже командир Владислав, витискаємо з радянської техніки максимум. І, звісно, пілоти сподіваються на отримання нових вертольотів від європейських та американських партнерів. У вас Мі-24, так? І так. Скільки вашій авіамашині вже років?
1: Крайній, напевно, на котрій я виконував завдання, це 36 чи 38 років.
2: Ви набагато молодші.
1: Так. Ми беремо по максимум від цієї техніки, яка вже або скоро, а ось, ну, самі ми розуміємо, про що ми зараз натякаємо, але ми будемо виконувати на ній, напевно, до тих пір, скільки потрібно бойові завдання і незалежності, вона старенька, не старенька, а бойові завдання потрібно виконувати. Ми завжди чекаємо, ми завжди готові пересісти на зразки західних країн. Нам потрібна ця техніка, нам потрібна західна техніка, нам потрібна новіша, молодша техніка. Я на трьох типах літав вертольотів, а мрія моя здійняти птах під назвою «Апач». Це дуже потребує зараз Україна західного зразку техніки. Якби нам ще вчора дали би західну техніку, ми вже, напевно, сьогодні вже б на ній літали. Тому що ми всі вмотивовані знищити ворога якомога більше і якомога частіше. Ми універсальні.
4: Пліч-о-пліч. Запрошуємо слухати подкаст в етері Радіо Накипіло щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. Пліч-о-пліч. Відкриваємо нові можливості для себе, друзів, побратимів та рідних. Зрештою, всі, хто готовий підставляти дружнє плече. Пліч-о-пліч.
2: Владислав разом із побратимами з 11-ї бригади за понад 4 роки Великої війни працював майже на всіх напрямках. Починав із Донбасу, далі були Запорізький, Харківський та, звісно, Херсонський напрямок, рідний для багатьох його колег.
1: Донецький напрямок – це біля Бахмуту. Угу. Перший бойовий виліт мій був.
2: І як він згадується?
1: Те, щось, що ти ніколи не робив раніше. Політ, зрозуміло, ти виконував польоти різного характеру, але іменно бойовий політ – це перший раз в житті. Ти не знаєш, як буде далі, а чи буде небезпека, а чи не буде небезпека. Дуже багато було думок в голові. Але після виконання першого бойового я зрозумів, що над своїми недоліками пропрацювати потрібно. І далі все себе більше, напевно, розкладав на якісь маленькі частинки, які були негативні, які десь там я щось недопрацював. Ага, значить, зрозуміло, потрібно в цьому напрямку більш попрацювати. І я, напевно, вам скажу, що чим далі літав, тим, напевно, це було краще і ефективніше. Ми заговорили за перший політ, і воно навіть картинка в мене перед очима стоїть. Я бачу ту картинку, яку бачив на той момент при стрільбі по ворозі. Пагорб, багато диму, палають населені пункти, якісь незрозумілі вишки. І що характерно було, це золотиста пшениця, яка теж горіла. Населений пункт Мала Токмачка, вона вже зруйнована, її там вже майже немає. Завжди виходив дідусь із прапором України і махав нам, коли ми пролітаємо. Ти розумієш, заради кого ти виконуєш це завдання, ти розумієш, що в нього будівлі практично немає, але він кожного разу брав з прапором, виходив, махав. Це дуже заряджає і в один момент зворушливо. Ну, так, знаєте, мурашки по тілу проходять, коли ти це бачиш. Ми бачимо, хто нам махає, дітки бігають. Нам все видно. Ми теж махаємо у відповідь, але зрозуміло, що із землі цього не видно.
2: Коли ти бачиш руйнування, це викликає більше розпачу, чи навпаки, ще дужче, ну я б сказав, здорової злості, щоб далі нищити противника?
1: Звісно, злість. Звісно, злість, то, що яка велика кількість людей залишилась без будинків, без своєї батьківщини. Це дуже засмучує і водночас тебе налаштовує більш агресивніше до твоєї праці, щоб ти хочеш якнайсильніше і ефективніше вразити ворога.
2: На Донецькому напрямку це вибилися десь, я так розумію, травень-червень. Правильно, так?
1: Так.
2: А на Харківській ви прилетіли?
1: Працював, напевно, це вже в 23-му році. Ось. Угу. Більш детальніше я вже не пам'ятаю, тому що в мене вже більше 200 бойових вильотів. І, чесно кажучи, вже просто запам'ятовуєш напрямки.
2: А про звільнення Херсона є те, що встає перед очима? Бо це теж була така складна дуже операція. Я згадую, що вона дуже така була засекречена. І згадую те, як люди раділи.
1: Звісно, раділи, і ми раділи, тому що ми повернулися до того місця, звідки наша бригада, звідки велика кількість наших хлопців. Воно якось по-особливому. Скажемо, що Херсонський напрямок, він тяжкий в тому плані, що там поля, лісів немає, рельєф більш площинний, і для роботи самої це трішечки було тяжче десь сховатися, десь прикритися рельєфом чи навіть за лісом. Але воно якось по-особливому, тому що бригада з Чорноваївки, воно дуже хотілося повернутися туди. А в загальному, незалежності на якому напрямку, ми розуміємо, що ми виконуємо свої бойові завдання по звільненню нашої землі, наших українців повертаємо до України, які можуть жити без тортур, і це... Не в залежності від напрямку, не в залежності від кількості, ми завжди готові виконувати бойові завдання.
0: Безперечно, безпілотні системи змінили характер і темп сучасної війни. Проте вертольотники спокійні. На їхню думку, майбутнє не за витісненням пілотованої авіації, а за її тісною взаємодією із дронами. Слухаємо командира Владислава.
1: Безпілотні системи – це дуже великий крок в майбутнє. Але я вам скажу, що поки сидить людина, людина думає по-іншому. В електросистемі може бути збій. Да, і зрозуміло, що є людський фактор. Але поки людина сидить у вертольоті, поки людина сидить...
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Оскільки будемо виконувати завдання так, як не запрограмовано, а так, як виходячи з обставин.
2: Вас не ображає те, що сьогодні переважно говорять про ваших колег, побратимів з безпілотних сил, а про армійську авіацію менше?
1: Ми менш, скажімо так, популярні.
2: Ставлені.
1: Ну, ми ж не дітки, щоб, знаєте, ображатися, що ось це моя пісочниця, а чого ви тут знаходитесь? Ні, ми робимо всі спільну справу, ми робимо ту справу, щоб наші люди ночі і днем могли відпочивати, жити безпечно.
0: У нашій розмові в подкасті Владислав багато говорить про людяність, вміння слухати, терпіння і братерство. З друзями він обговорює як професійні теми, так і приватні – про страх, смерть та особливу цінність життя, що так відчувається на війні.
2: Страх, він завжди залишається із вертолітником, і не тільки страх, а й хвилювання. Чи це все-таки на певному етапі долається?
1: Страх – це нормально. Страх нормально.
2: Запобіжно.
1: Так, як каже мій побратим, коли страшно, ти живий, коли не страшно, ти вже не живий.
2: Угу.
1: Тому що страх – це нормально, це твої емоції. Коли страшно, ти більше дотошніший, ти більше врівноважений, ти більше аналізуєш. А коли не страшно, ти можеш щось забути, десь не сильно звернути уваги. І це спонукає до того, що може призвести до біди.
2: А був момент, можливо, польот, під час якого вам довелося працювати, який вас страшно розлютив, і ви відчули, що ви вже можете спокійно битися з агресором?
1: Я б сказав би, в мене був такий політ не то, що він розлізлив. Мене, в принципі, ворог злить, що він прийшов на наші терени землі, і мені хочеться його нищити щоднем, щоночі і з початку війни. Але був один політ, після якого, напевно, я чуть-чуть не так ставитися до ворога. У мене був політ, коли я побачив ПЗРК, коли летіло вже вихід ПЗРК і слід, який прямував до нас, до нашого вертольоту. І, ну, думаю, все, вже налітався, зараз буде взрив і капець. І я почав молитися. Я стріляв в теплові ловушки, я почав молитися. І, як сказав мій командир, каже, це, напевно, був найстрашніший мій політ за все моє життя, скільки я виконував. І все безпечно, ми відлетіли з того місця роботи, і ми живі, здорові. І після того я зрозумів, що, ну, значить, не пора, значить, треба далі працювати, треба вдосконалювати себе, потрібно боротися з собою і виконувати надалі свої бойові завдання.
2: Бачите, я збирався з вами про це поговорити, якраз чи має місце молитва у вертольотників, які виконують надскладні завдання, тому що у вас трохи інша система, у вас немає можливості комфортуватися, вистрибнути. Безперечно, у вас це має бути доведено до автоматизму, але виходить так, що в особливі моменти ви звертаєтеся до Бога.
1: Я особисто, звісно, перед кожним польотом, незалежно чи це бойовий, не бойовий, я завжди молюся, я завжди звертаюся до хлопців, які вже не з нами, які оберігають нас зверху, звертаюся до Бога. І прошу, щоб все було безпечно, щоб небезпека оминула нас, і ми якісно та ефективно виконали своє завдання.
2: А в процесі внутрішнього аналізу і зрозуміло, що роботи над помилками професійними, ви працювали сам, чи були якраз побратими, з якими можна було поділитися, ну, навіть і психологічним?
1: Звісно, Звісно, були побратими, були досвідчені побратими. Ми розбирали. Це не той варіант, який, що ти сам сів, ти сам щось подумав і сам зрозумів, що ти правильно подумав. Ні, це детальніші розбори виконання завдання, це моральний стан, психологічний, духовний і сам процес виконання завдання.
2: Тобто у вас це прийнято один з одним?
1: Так. Так. Тому що ми ділимося опитом один із одним, який виник на бойовому завданні, небойовому завданні, щоб більш відпрацювати в собі те, що вже в когось було, і більш ефективніше після цього нищити ворога.

0: Здається, якби Владиславу писав картини, на його полотнах переважали б яскраві кольори. Навіть після виснажливих ночей він прагне помічати на землі те хороше, що підзаряджає, надихає і дає сили. Це не пафос, а його практика.
1: У мене є одна фотографія, це вона якось так, мені вона дуже сильно подобається, в тому плані, що ми верталися з бойової роботи, це був Херсонський напрямок, це був захід сонця, і мені мама пише, ти в безпеці, чи все добре тебе, і так далі, і так далі. І я просто роблю одне фото, їй скинув, а потім через, напевно, якийсь місяць часу я дивлюся свою галерею, наскільки класне фото вийшло. Ну, це чисто для мене. І воно мені дуже подобається. В мене навіть мій друг зробив картину із цієї фотографії і подарував мені. Це захід сонця, це такий жовто-багряний відтінок на захисному шльомі. Така якась романтична, як ви кажете, що я, напевно, романтик, але це, напевно, романтично. Щось крайнього, це лавандове поле, яке знаходиться біля водойми. Воно настільки так романтично виглядає, дуже красиво. І ти чуть-чуть навіть переключаєшся із того всього негативу, з того всього, що твориться в нас, ну, до якоїсь чуть-чуть милоти, скажімо так. Дуже подобається, коли бігають по полі козульки, вони стадом, це дуже так мило, якось серед цього всього звірки пристосовуються до сьогодення і живуть надалі. За особисту смерть я ніколи не думаю, тому що воно станеться так, як має статися. Я в такому принципі живу, що я не чекаю, а якщо я помру, а якщо я не помру, а якщо так, має статися так, як воно, ну, як воно станеться. Я думаю, що ми не зрозуміємо, що ми померли, так що я більше так в гумористичний напрямок більше це все перевожу. В кожному дні можна знайти собі позитивні емоції і відпочити морально. Просто потрібно зрозуміти, як це шукати. І в певних дрібницях є щастя, а не щастя в чомусь, в щось великому.
0: А ви завжди таким були, Владиславе? Чи це вже прийшло з досвідом?
1: Мені кажеться, це з досвідом. Це з досвідом. Напевно, я раніше був м'якшим, спокійнішим, тихеньким, але, напевно...
0: А зараз от вертолітна справа, війна, вона яким вас зробила?
1: Вчити себе заряджатись, вчити себе шукати позитивні моменти, шукати ці дрібниці, яких можна вичерпнути і отримати якесь певне задоволення, жити зараз і вже сьогоденням. І, напевно, більше розпочав шуткувати, якісь певні ситуації переводити в гумор,

0: У подкасті «Підшопліч» з нами був командир вертольота 11-ї бригади армійської авіації «Херсон» Владислав з позивним «Волиняка». Він точно мені запам'ятається своєю усмішкою, життєлюбністю та прагненням назавжди звільнити українську землю від окупантів. Ну і тепер хочу подякувати своєму радіоекіпажу, звукорежисерам Алеку Юхну і В'ячеславу Мунтяну. Я ведучий Володимир Носков. Ми пліч-о-пліч.
1: Пліч-о-пліч – це не лише здатність рука в руку битися з ворогом напередку, а й відчуття, що тебе чекають рідні. Це і про обов'язок держави лікувати та допомагати з реабілітацією. Також про ветерано-френдлі органи влади та бізнес. Слухайте подкаст Володимира Носкова «Пліч-о-пліч». В етері радіо «Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. А також всі епізоди є на наших саунд-платформах.

Київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемоги невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, Лів і Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські палаци, вершини

0: оркестрі виконане. Це місто ніколи не стане чужим, тут сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні і плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

мовчить, радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.

0: В Україні 5 година. Реклама на радіо накипіло.
1: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма. Припинити нити! Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Нова музика на радіо накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

0: і пам'ятаю себе, хотів стати батьком. Це ж саме круте ЦБ, ніж бути математиком, чи бути президентом, там, чи Індіану Джонсом. Я уявляв собі, як згодом все стане непросто. Ось перша фаза, тепер я фаза. Нічні оповідання, перше питання, перші рамки, перша фраза.
1: Тато, не йди на боботу.
0: І вже сидить у мене на плечах на концерті в суботу. Ну що там? Ох, зараз розкажу вам, що там.

0: дитяти Кноопа, іди я обійму. Пізніше разом зробимо тату, що не подобається тату. А ще я можу на байку покатати. Та хочу тобі встигнути цей світ шалений показати. Ти просто татова любов і врода. Ти моя кров, ти моє світло, ти моя порода. Ти у житті моєму доці краща нагорода. Для мене краща нагорода.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Ну, будь ласка, ну дай.
2: Так, ти мене побудує біскут.
0: Я тебе дуже сильно.
2: Я тебе більше.
0: І так по колу, кожен раз. Але я знаю, точно прийде якийсь час для нас, і все навколо стане на свій лад. Коли почую, знаєш, тато, ти найкращий з усіх тат.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хорне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Збільшилася кількість загиблих внаслідок удару по терміналу нової пошти під Харковом. Зеленський анонсував ключові розмови після того, як поспілкувався із командувачами. Завтра у Харкові очікується спекотна та суха погода. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: У лікарні помер ще один поранений внаслідок російського обстрілу терміналу нової пошти під Харковом. Лікарі до останнього боролися за життя чоловіка, повідомили в облвійській адміністрації. Йому було 25 років. Відтак кількість загиблих зросла до 4. Нині у лікарнях перебувають 12 постраждалих. Зазначу, що росіяни поцілили тричі по терміналу нової пошти в Новому Коротичі. На місці загинули двоє співробітників терміналу та водій компанії-перевізника. Наслідки пошкодження вантажу і посилок ще визначають. Клієнтам компенсують оголошену цінність посилок, знищених через обстріл. Компанія використовує резервні логістичні маршрути і сортувальні хаби, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці.
2: Харківщина.
1: Вранці 19 липня росіяни вдарили безпілотником по 5-поверховому будинку в центрі Ізюма. До 20 зросла кількість постраждалих, повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов. За його даними, поранень зазнали 10 людей, ще 10, серед яких однорічний хлопчик, мали гостру реакцію на стрес. В Ізюмській міській військовій адміністрації повідомили, що удар стався близько о 9:30 ранку в центральній частині міста. Вибухова хвиля пошкодила 5 багатоквартирних будинків, вибила близько 200 вікон та понівечила 20 автомобілів. У будівлях перебито воду, газу та електропостачання. Цій атаці передували нічні та вечірні обстріли міста 4 керованими авіабомбами та реактивною артилерією. Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді військових командувачів щодо ситуації на фронті та подальшої стратегії сил оборони. Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі. Зеленський провів розмови з Михайлом Драпатим, Володимиром Горбатюком та Олегом Апостолом. За словами президента, головна мета оновленої стратегії – змусити Росію завершити війну на умовах достойного для України миру та гарантованої безпеки. Також глава держави анонсував на завтра низку ключових розмов, проте не уточнив, із ким саме. Нагадаю, обговорення військової стратегії відбувається на тлі кадрових змін в уряді. Минулого тижня Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Наразі обов'язки міністра оборони тимчасово виконує очільник Служби безпеки України Євгеній Хмара, оскільки попередній керівник відомства Михайло Федоров залишив посаду через розбіжності з головнокомандувачем Олександром Сирським. Новим очільником Міноборони президент планує запропонувати керівника МВС Ігоря Клименка. У зв'язку із цим вже четвертий день в різних містах України тривають протести, де мітингувальники вимагають відставки Сирського та повернення Федорова на посаду.
2: Погода.
1: На Харківщині завтра очікується спекотна та суха погода. У понеділок, 20 липня, у Харкові та області прогнозують мінливу хмарність. Опадів протягом доби не передбачається. Вітер буде змінних напрямків, слабкий, від 3 до 8 метрів за секунду. Ніч буде помірно теплою. В області стовпчики термометрів покажуть від 13 до 18 градусів вище нуля, а в місті 14-16 градусів. У день суттєво потеплішає. У Харкові очікується близько 30 градусів спеки, а по області температура повітря підніметься від 28 до 33 градусів тепла. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Північна Салтівка слухає радіо Накипіло.

0: ніде не ловиться 3G.
1: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Збільшилася кількість загиблих внаслідок удару по терміналу нової пошти під Харковом. Зеленський анонсував ключові розмови після того, як поспілкувався із командувачами. Завтра у Харкові очікується спекотна та суха погода. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: У лікарні помер ще один поранений внаслідок російського обстрілу терміналу нової пошти під Харковом. Лікарі до останнього боролися за життя чоловіка, повідомили в облвійській адміністрації. Йому було 25 років. Відтак кількість загиблих зросла до 4. Нині у лікарнях перебувають 12 постраждалих. Зазначу, що росіяни поцілили тричі по терміналу нової пошти в Новому Коротичі. На місці загинули двоє співробітників терміналу та водій компанії-перевізника. Наслідки пошкодження вантажу і посилок ще визначають. Клієнтам компенсують оголошену цінність посилок, знищених через обстріл. Компанія використовує резервні логістичні маршрути і сортувальні хаби, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці.
2: Харківщина.
1: Вранці 19 липня росіяни вдарили безпілотником по 5-поверховому будинку в центрі Ізюма. До 20 зросла кількість постраждалих, повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов. За його даними, поранень зазнали 10 людей, ще 10, серед яких однорічний хлопчик, мали гостру реакцію на стрес. В Ізюмській міській військовій адміністрації повідомили, що удар стався близько о 9:30 ранку в центральній частині міста. Вибухова хвиля пошкодила 5 багатоквартирних будинків, вибила близько 200 вікон та понівчила 20 автомобілів. У будівлях перебито воду, газу та електропостачання. Цій атаці передували нічні та вечірні обстріли міста 4 керованими авіабомбами та реактивною артилерією. Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді військових командувачів щодо ситуації на фронті та подальшої стратегії сил оборони. Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі. Зеленський провів розмови з Михайлом Драпатим, Володимиром Горбатюком та Олегом Апостолом. За словами президента, головна мета оновленої стратегії – змусити Росію завершити війну на умовах достойного для України миру та гарантованої безпеки. Також глава держави анонсував на завтра низку ключових розмов, проте не уточнив, із ким саме. Нагадаю, обговорення військової стратегії відбувається на тлі кадрових змін в уряді. Минулого тижня Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Наразі обов'язки міністра оборони тимчасово виконує очільник Служби безпеки України Євгеній Хмара, оскільки попередній керівник відомства Михайло Федоров залишив посаду через розбіжності з головнокомандувачем Олександром Сирським. Новим очільником Міноборони президент планує запропонувати керівника МВС Ігоря Клименка. У зв'язку із цим вже четвертий день в різних містах України тривають протести, де мітингувальники вимагають відставки Сирського та повернення Федорова на посаду.
2: Погода.
1: На Харківщині завтра очікується спекотна та суха погода. У понеділок, 20 липня, у Харкові та області прогнозують мінливу хмарність. Опадів протягом доби не передбачається. Вітер буде змінних напрямків, слабкий, від 3 до 8 метрів за секунду. Ніч буде помірно теплою. В області стовпчики термометрів покажуть від 13 до 18 градусів вище нуля, а в місті 14-16 градусів. У день суттєво потеплішає. У Харкові очікується близько 30 градусів спеки, а по області температура повітря підніметься від 28 до 33 градусів тепла. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: І так звучить радіо Накипіло. Та радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Нова музика на Радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Сухопутні війська Збройних сил України.
1: У цивільному житті Марс мав престижну і відповідальну посаду. Працював головним інженером на приватному підприємстві. Проте у 2022 році залишив цивільне виробництво та долучився до лав Збройних сил України. Свій бойовий шлях розпочав із бойового чергування на Чернігівщині у складі самохідного артилерійського дивізіону. Згодом військова доля привела інженера до піхоти. Разом із побратимами Марс пройшов найважчі випробування на околицях та в самому центрі міста Бахмут. Заїжджаючи на ротації під щільними обстрілами, воїн із сумом та гордістю згадує друзів, яких уже немає в живих, але з якими він мав честь стояти пліч-о-пліч. Після Бахмута були нові виклики – бойова робота на Лиманському напрямку та оборона позицій у районі селища Терни. Сьогодні колишній головний інженер застосовує весь свій технічний досвід та лідерські якості на передовій, де разом із підрозділом ставить останню крапку в боях за нашу незалежність. Народ, що став військом, приєднуйся до сухопутних військ.
3: Перемога йде за сильними.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
4: Циркуни слухають радіо Накипіло.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Палає спогад.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Україні 9 вечора.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
2: На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
3: Кав'ярня сонця.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо «Накипіло».
3: Ця кав'ярня розташована у самому

0: серце українського містечка. Тут час спливає трохи повільніше, і тут завжди пахне свіжою випічкою та кавою. Жовті стіни приміщення ніби випромінюють сонячне тепло і світло навіть у найпохмуріші дні. А гостей тут завжди зустрічають зі щирою усмішкою. У цьому місці працюють особливі люди, яких відрізняє неабияка любов до життя. Це здебільшого хлопці та дівчата із синдромом Дауна, для яких кав'ярня стала не просто робочим місцем, а другою домівкою. Вони готують каву, продають десерти і зустрічають кожного гостя з радістю, ніби він – їхній давній друг. Власниця закладу – пані Ольга. Вона завжди поруч. Підтримує своїх працівників, допомагає їм, але головне – створює атмосферу, у якій кожен почувається потрібним та важливим. Пані Ольга давно плекала заповітну мрію – створити таке місце, де зможе працювати її син Андрій, у якого синдром Дауна. Вона хотіла, щоб він знайшов своє місце у житті, і кав'ярня стала їхнім спільним проєктом, де Андрій, з любов'ю ставлячись до справи, дарував кожному гостю частинку тепла. І згодом так вийшло, що ця кав'ярня допомогла реалізуватися не лише Андрію. Однак, коли на горизонті з'явилася тінь війни, навіть ця спокійна і затишна місцина мала змінитися. Хоча бойові дії проходили десь далеко, і про них місцеві жителі дізнавалися здебільшого з новин, люди не знали, чого очікувати. Тож вони рідше стали заходити до сонячної кав'ярні. А на вулицях, які раніше були сповнені сміху та дитячих голосів, стало тихіше. Пані Ольга спостерігала за цими подіями, і серце її наповнювалося тривогою. Вона розуміла, треба якось діяти, але як саме? Усі робітники продовжували приходити на роботу і були готові подавати каву, навіть коли день за днем у них не було відвідувачів. Одного вечора, сидячи за столиком у порожньому залі, Ольга задумалася, чим я можу допомогти цим юнакам? Що робити? Питала вона себе, бо не звикла до бездіяльності. І відповідь прийшла сама. Ольга вирішила, що її маленька кав'ярня має розширити спектр діяльності. Відтепер тут готуватимуть обіди для тих, хто захищає країну, для тих, хто потребує допомоги. Військовим, волонтерам зараз необхідна підтримка і найкращий спосіб допомоги – нагодувати їх. Наступного ранку Ольга зібрала своїх працівників. Вони не все одразу зрозуміли, але їхні очі світилися бажанням зробити щось корисне. Хазяйка пояснила, що тепер їхній заклад буде не тільки місцем відпочинку, а й місцем, де готуватимуть їжу для тих, хто цього потребує. Вони будуть пекти хліб і передавати на передову тим, хто рятує наше життя. А ще вони можуть готувати гарячі страви для людей, які залишилися без домівок і змушені були переїхати у їхнє містечко. Кав'ярня «Сонця» змінилася. Там, де раніше лунала тиха музика і дзвеніли чашки з кавою, тепер кипіла робота. Випікали хліб, готували гарячі страви та пакували їх. Працівники, хоча і стикнулися із труднощами, проявили справжню мужність. Вони взяли на себе прості, але дуже важливі обов'язки. Хтось ліпив вареники, хтось пакував їх у коробки, а хтось просто дарував посмішку тим, хто приходив за допомогою. І це мало неабияку цінність. Згодом до місії пані Ольги приєдналися місцеві волонтери та небайдужі люди. І це місце, яке раніше було тихим куточком для мешканців містечка, стало справжнім осередком підтримки і надії для всієї спільноти. Люди знаходили тут відраду та місце, де можна було не тільки перепочити, але і відчути себе частиною чогось великого. Щоранку пані Ольга зустрічала своїх працівників із такою самою усмішкою, з якою вони зустрічали гостей. І хоча тепер вони не просто подавали каву, а щодня готували десятки обідів, атмосфера тут не змінилася. Волонтери допомагали організацією доставки їжі. Один із них, Іван, молодий чоловік із сильними руками і добрим серцем, регулярно приходив забирати хліб для військових на передовій. Для Івана ця кав'ярня стала немовби родиною, адже свою вагітну дружину він відправив за кордон до старшої сестри. Так спокійніше. Та він не може зараз бути з нею. Іван часто сідав за один зі столиків, замовляв каву і розповідав про те, як важливо для солдатів отримувати підтримку. «Вони кажуть, що відчувають, ніби хтось рідний приготував цей хлібчик», – говорив він, вдихаючи аромат свіжої випічки. Це надає їм сили. Відвідувачі кав'ярні також часто ділилися своїми історіями. Одного дня за маленьким столиком біля вікна сиділа молода жінка – Наталя. Її чоловік був на фронті, і вона кожного дня чекала на звістку від нього. Того ранку вона зайшла випити кави та трохи відволіктися. До неї підійшов Андрій, син Ольги. Він подарував жінці маленького паперового журавлика, якого склав власноруч. «Це на щастя!» – сказав він з усмішкою. Наталя з подивом подивилась на маленьку фігурку. Цей простий жест від усього серця допоміг їй знайти у цьому дні хоч трішки спокою. Філіжанка запашної кави стала тут більше, ніж просто ранковою звичкою. Це був ритуал спокою, розради та надії. Тут, за маленькими столиками, обговорювалися великі справи. Місцеві жителі вирішували, як допомогти армії, організувати гуманітарну допомогу і як підтримувати одне одного у цей складний час. Тож кожен відвідувач залишав кав'ярню не тільки ситим, а й з відчуттям, що він не сам. Пані Ольга пишалася своїм колективом. Хлопці і дівчата не просто добре справлялися із новими обов'язками попри війну. Вони робили це з любов'ю. Для всіх працівників це була вже не просто робота. Це був їхній спосіб долучитися до боротьби, їхній внесок у спільну перемогу. Одного ранку за столик сів військовий на ім'я Сергій. Його обличчя було водночас суворим та втомленим. Він нещодавно повернувся з фронту для ротації після поранення і навідувався час від часу до затишної кав'ярні. Пані Ольга підійшла до нього з легкою усмішкою. «Як ти, Сергію?» – запитала вона, ставлячи чашку із кавою на стіл. «Тримаєшся?»
1: «Тримаюсь, Олю, як можу», – відповів він. «Але іноді здається, що все це – якийсь нескінчений сон.
0: Навіть після найтемнішої ночі сходить сонце», – нагадала Ольга, сідаючи поруч. «І кава смакуватиме інакше». Сергій посміхнувся, дивлячись у чашку.
1: «Знаєш, коли ми були на позиціях, я думав про це місце. Про те, як ми з хлопцями сиділи тут ще до всього цього».
0: Він обвів очима зал. «Якби тоді хтось сказав, що я воюватиму, я б не повірив». Цього моменту до столика підійшов Андрій, він тримав у руках нового журавлика.
2: «Це тобі!»
0: – сказав він, простягаючи орігамі Сергію.
2: «На щастя!»
0: Сергій спершу здивувався, але потім прийняв паперову пташку і легенько стиснув у долоні.
2: «Відколи ти зайнявся цим мистецтвом, Андрійку?»
1: «Дякую, друже», – сказав він із теплом у голосі. «Ти навіть не уявляєш, як це мені зараз потрібно».
0: Ольга усміхнулась. Так, саме прояви любові і тепла роблять її кав'ярню особливою. Прості люди, прості дії, але такі важливі у цей час. За сусіднім столиком сиділи двоє волонтерів – Катя і Павло. Вони обговорювали, як краще організувати нову партію гуманітарної допомоги.
3: «Ай, треба ще збирати гроші», – зітхнула Катя, дивлячись на список необхідних речей.
4: «У нас не вистачає на спальники для хлопців».
0: Павло, ковтаючи гарячий чай, трохи задумався.
1: «Може, організуємо якийсь ярмарок?» – запропонував він.
0: Очі Каті загорілися новою ідеєю.
2: «Це геніально! Давай запитаємо Ольгу, може й вона долучиться?»
0: Вони піднялися і підійшли до хазяйки закладу.
2: «Пані Ольго, у нас є ідея. Чи можемо ми разом з вами влаштувати ярмарок? Ваші пироги просто ідеальні для цього».
0: Ольга трохи замислилась.
2: «Ярмарок? Чого б ні?»
0: Вона посміхнулась.
2: «Давайте зберемо всіх, хто може допомогти, і спечемо стільки пирогів, скільки треба».
0: Катя і Павло розсміялися від радості та почали планувати разом з Ольгою, як організувати захід. Та найзворушливішим моментом того дня став прихід літньої жінки Марії. Вона часто заходила до кав'ярні, але сьогодні була особливо схвильована. Вона сиділа мовчки, дивилась у вікно, коли до неї підійшла Таня, одна із працівниць.
5: «Бабусю, ви як?» – тихо запитала Таня, сідаючи поруч.
6: «Я отримала листа від свого сина».
0: Марія притиснула хустинку до очей.
6: «Він пише, що все добре, але я знаю. Знаю, що це тільки слова. Війна, вона змінює людей».
0: Таня, не вагаючись, взяла її за руку.
5: «Ваша кава вже готова», – сказала вона м'яко. «А ми всі тут, з вами. Ви не сама».
0: Марія трохи усміхнулася крізь сльози і стиснула руку Тані у відповідь.
7: «Дякую, дитинко», – прошепотіла вона. «Дякую, що ви тут».
4: І з кожним днем кав'ярня «Сонця» ставала дедалі важливішою для мешканців містечка. Тут вирішувалися не лише повсякденні питання, а й будувалися нові плани, долалися особисті труднощі. Кожен, хто заходив до цього маленького закладу, залишав тут частинку своєї історії, а кав'ярня відповідала взаємністю, дарувала надію, підтримувала і заспокоювала у важкі часи. Ось і настав час. Заклад готувався до важливого ярмарку. Стільки пирогів та булочок тут ще ніколи не пекли. Уся команда доклала максимум зусиль, щоб усе пройшло ідеально. Пані Ольга постійно була поруч, допомагала на кухні та координувала роботу.
8: «Таню, перевір, чи готові вареники?» – сказала вона, махнувши у бік кухні. «А ти, Андрію, розклади пиріжки по коробках».
9: «Добре», – відгукнувся Андрій, взявшись до справи із такою ретельністю, ніби готував частування для короля.
4: На кухню зайшла Катя із мішком продуктів.
8: «Пані Ольго, це ще борошно та олія для випічки. Волонтери зібрали», – сказала вона, стираючи піт із чола. «Люди готові допомагати стільки, скільки зможуть».
4: «Дякую, Катю», – кивнула Ольга. «Кожен внесок важливий. Ти бачиш, скільки ми вже зробили разом. Ми стаємо справжньою силою». Катя присіла ліворуч, дивлячись на киплячу воду. «Іноді я думаю, що якби не ви, наше містечко давно втратило б віру», – тихо промовила вона. «Ваша кав'ярня підтримує дух в наших людях.
8: Ми всі разом. Ми даруємо один одному тепло та турботу, і наш дух здіймається, як оце тісто в духовці», – сказала Ольга, задумливо замішуючи тісто.
4: Тим часом за одним із столиків у залі зібралося кілька волонтерів, які обговорювали чергову поїздку на фронт. Вони говорили тихо, але впевнено. «Треба ще кілька ящиків із ліками передати», – сказав Павло, звертаючись до товариша. «І, може, ще ковдри? Хлопці писали, що ночі на передовій стають все холодніші».
8: «А ще треба на рацію зібрати гроші, стару вже ледь чути», – відгукнувся його друг.
4: Несподівано до них підійшла Марія, та сама літня жінка, яка отримала листа від сина.
10: «Я тут принесла трохи консервації і теплий одяг. Це, звісно, дрібниці, але, може, комусь знадобиться».
8: «Спасибі вам, пані Марія»,
4: – щиро подякував Павло, беручи важку сумку.
8: «Кожна допомога має значення».
4: У зал увійшов Іван.
8: «Олю», – звернувся він до власниці кав'ярні, – «у нас знову потреба».
4: Ольга кивнула, не вагаючись ані хвилини.
8: «Ми тут для того, щоб допомагати?» – відповіла вона. «Кожен із нас робить те, що вміє. Ви захищаєте, а ми годуємо. Так і переможемо».
4: Іван усміхнувся і підійшов до Андрія, який саме укладав пиріжки.
8: «Друже, ти робиш чудову справу», – сказав Іван, поклавши руку на плече хлопцю.
4: Андрій, зашарівшись, подивився на Івана.
11: «Я просто роблю те, що люблю», – тихо відповів він. «Готую їжу і ще роблю журавликів».
8: «І те рятує життя», – серйозно відповів Іван, беручи одну з коробок із пиріжками. «Ти навіть не уявляєш, наскільки це важливо».
4: Дні, тижні і місяці війни минали, а кав'ярня «Сонця» продовжувала тримати громаду разом. Пеклися пироги, готувалися обіди, а на передову йшли вантажі з їжею, одягом та підтримкою, які були настільки ж важливі, як і зброя. Люди з різними історіями знаходили тут теплі слова, співчували одне одному, розділяли спільне горе та плекали спільну надію. Пані Ольга дивилася вже по-новому на все навколо. На свою особливу команду і на Андрія – хлопців і дівчат із такою непростою долею, які раптом подорослішали і створили разом із нею коло підтримки всіх, кого зачепила ця страшна війна. Ольга була вдячна усім небайдужим людям і була впевнена – колись настане той день, коли нарешті закінчиться війна. І кав'ярня «Сонця» не просто вистоїть, вона продовжить працювати і стане місцем не лише для святкування і відпочинку, а й для відновлення. Люди приходитимуть сюди, щоб знайти спокій, зустріти старих друзів і відчути повернення до нормального життя. І навіть більше. Вона обов'язково організує тут програми психологічної підтримки для військових, які повернуться з фронту. Кожен завжди тут знайде когось, хто вислухає, допоможе і зігріє душевним теплом.
10: І вже досить скоро, після перемоги одного звичайного мирного дня, до кав'ярні завітає молодий чоловік. Він зупиниться на порозі, подивиться на жовті стіни і вдихне знайомий аромат свіжої випічки. Цього разу Іван прийде не сам. Поруч із ним стоятимуть молода жінка та маленький хлопчик, який триматиме тата за руку.
12: «Олю, Андрію!» – звернеться Іван з усмішкою до своїх друзів. «Ми повернулися! Хочу познайомити вас із моєю родиною!»
10: Ольга з радістю прийме їх у свої обійми.
12: «Ласкаво просимо додому!» – скаже вона, погладивши хлопчика по голові.
13: «Ти той, хто робить журавликів?»
10: – запитає малюку Андрія. Андрій усміхнеться і витягне з кишені маленького паперового птаха. «Так», – скаже він, простягаючи журавлика дитині. «А цей птах – твій!» Хлопчик обережно візьме пташку і притисне до грудей. Кав'ярня «Сонця» назавжди залишиться тим місцем, де кожна філіжанка кави матиме свою історію. Але тепер це будуть історії не лише про боротьбу, а й про відродження, надію. Про те, як навіть у найтемніші часи люди здатні, тримаючись разом, знову і знову бачити світло. Заклад, який розпочинався як соціальний проєкт для особливих людей, стане символом людяності і сили духу, що завжди житиме у серцях тих, хто колись переступив цей поріг. Авторка казки Олена Ольховська. Читала Наталя Некипіла.
14: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло. Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

так звучить радіо на Кипіло. І так звучить радіо на Кипіло. Щороку між нас 11.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Отруєш право.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Велика Данилівка слухає Радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.
1: Джаз на радіо Накипіло.

0: Говорить Харків. Говорить Харків.
1: Говорить Радіо Накипіло.
2: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на Радіо Накипіло.

Тривога у Харківській області триває. Зоську.

0: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Всім привіт. Це Антон Шеферсон із проєкту «Ship Her Son». Слухайте Радіо Накипіло.

0: Україні перша ночі.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Сонячний настрій вам дарує Рагапоп. Набуваємося і попускаємося
1: разом з нашими треками на радіо
0: «Накипіло».
2: Своєї

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Україні друга ночі.
1: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.
2: Я Філіп Декан, автор та ведучий програми «Харківські історії». Радий вітати всіх, хто налаштувався на хвилі радіо «Накипіло» спеціально для того, щоб послухати цю програму і дізнатися чогось новенького з історії міста та його мешканців. Сьогодні ми говоритимемо про харківську місцевість. Відому харківську місцевість – це серія програм, яка носить назву «Історія харківських вулиць». І, на жаль, останнім часом, от ці 4 роки, що йде Велика війна, ця місцевість дуже часто зустрічається в випусках новин, як і багато, звісно, інших, але особливо, мабуть, останнім часом дуже можна почути про приліти туди шахедів, інколи навіть ракет, але, звісно, вона насамперед не цим відома, і у харківців, у мешканців міста, я знаю, є точно своє уявлення про цю місцевість. Холодну гору я маю на увазі, саме про неї ми сьогодні будемо говорити з постійним гостем програми, дослідником історії Слобідської України Андрієм Пармоновим. Пане Андрію, радий вас, як завжди, вітати в нашій студії.
3: Добрий вечір.
2: Отже, Холодна гора, навіть в старих книжках про Харків, в путівниках, подаються такі відомості про походження назви Холодна гора. Мовляв, вона знаходиться в такій унікальній місцевості, що, незважаючи на те, що вона гора, там прохолодно, дмують холодні вітри, і ця місцевість дійсно, температура на цій місцевості дійсно холодніша, ніж в іншому Харкові. Це правда?
3: Звісно, правда. Правда ще одна є, тому що спочатку це була місцевість повністю в лісах. І от коли вже розпочали вирубати ці ліси, то якраз і стала така проблема, що там якнайменше на 1 градус холодніше, ніж будь-де. Плюс вітер продуває.
2: А от дивно, між іншим, здається ж навпаки, коли є ліси, вони створюють більшу прохолоду. А тут якось сталося чомусь зворотне.
3: Саме завдяки вітру. Вон у мене теж під домом клумба, яка весь час на вітру, і навіть видуває рослини.
2: Я зрозумів. Вони якраз через те, що виробили ліси, зробили відкритий простір, і вітри почали.
3: А вирубали ліси якраз ще 17 століття. Спочатку, коли будували дорогу на заснований Курівський монастир, а потім там вже внизу під у підніжжя Холодної гори почали будувати цегельні заводи для будівництва соборів. Ну і, власне, цей ліс, він було втрачено його, і тому вона якби почала продуватись цими холодними вітрами. Ну і населення там спочатку не було, тому що якось далеко від міста, невдобні там землі, хоча ми бачимо вперше згадки цих територій ще навіть і до Курівського монастиря, тому що там прокладали зовнішній вал Харківської фортеці, стояв один із редутів, і залишки

0: цього, до речі, зовнішнього валу там і сьогодні можна побачити, от, по деяких вулицях. Так що, оце перші, якби, згадки. А на мапі, як Холодна гора, вона позначена вперше в 1742 році. Хоча, мабуть, це сталося раніше.
1: Вже навіть назва мається на увазі, Холодна гора там була. А коли почалося заселення? І хто почав заселяти її?
0: Почали заселювати спочатку державні селяни міста Харкова. Населення росло. Земель для хлібопашества не вистачало для землеробства. І от поступово вони займали. А землі належали їм, тобто державним селянам міста Харкова. Тобто у нас була місто, а навкруги міста була вигінна земля для користування жителями міста, тобто де можна виганяти було скот. А була земельна дача до міста Харкова, яка як для проживання, так і для використання в сільськогосподарському значенні.
1: Це по бажанню, за бажанням.
0: Ну, чим буде займатися та чи інша людина, це його клопіт. Да. Тобто земля ділилась на всіх селян, але були такі місцевості, коли з самого початку не використовувалось. І от жителі Залопанської частини Харкова з одного боку, жителі пригородньої Слободи Іванівка з іншого боку, вони почали відходити на ці території, тому що там була вільна, але життя там було дуже складне. Ну, по-перше, це холод, раз. По-друге, все ж таки це гора, значить, воду приходилось возити з підніжжя, хоча там вода добріша, ніж в інших місцевостях Харкова, але все одно її треба возити. От, і, до речі, там жителі дуже цінували воду, не використовували будь-як. Ну і третя частина населення – це відставні військові, яким роздавали теж землі для проживання, тобто по закону, що він вийшов у відставку, він міг там обирати, де йому дадуть той клаптик там землі. Ну, інколи обирати було нічого, і от, скажімо, Холодна гора була одним із таких міст. Пригадаємо найвідомішу постать Чернаклєтов, такий собі військовий, який надав назву там провулку чи вулиці, от, і чогось вирішили, що ця людина була колись там пасічником за часів Григорія Сковороди, де він там і жив, і будинок там, і таке все інше. Але ця людина прийшла після 1861 року. От,
1: на 100 років пізніше.
0: От, це якби ніяк воно там не входить, ці теорії їхні. Ну і третя частина населення – це чоботарі. Тому що у нас бойні, де забивали скот, вони були під хутором за Лютином. От, їх вивели туди спеціально, щоб же ж смороду не було у місті, таке інше. І тут же поруч були люди, які переробляли ці шкіри. От. Ну і, звісно, чоботарям було вигідно, тому що тут ти все купив, то, щоб тобі потрібно, тут ти виготовляєш, а вже продавати – це інша річ. Тобто, головне, щоб було вигідніше купляти, да, цю шкіру для виготовлення чоботів. Так що це населення, воно було таке доволі своєрідне.
1: І я так розумію, що воно було, ну, можна сказати, середньої заможності. Не багаті, але не бідні.
0: Ну, не багаті, ну, я б сказав би, що так, все ж таки бідненькі. Що там чоботарю, в принципі, надо? Він має хату, він має якесь там приміщення, там якесь. Ті, хто більш діться заможні, то вони займалися торгівлею. Це одна із особливостей населення Холодної гори. Там господарки раніше, мабуть, інших зрозуміли, що Харків – це великий ринок для торгівлі сільськогосподарськими продуктами.
1: І, а куди возили вони?
0: Де на той же Благбас. Да, і на інші базарі, де на Благбазі, так вони там жили через це літо з весни до осені. А ці жінки з Холодної гори, вони прямо там постійно жили, їм привозили, підвозили якісь там, ну, там овочі, фрукти. От, що привезуть, тим вони торгують. До речі, бувало так, що родина чоботаря поділена на дві частини. частини. Чоловік займається виготовленням чоботів, а жінка займається торгівлею.
1: До речі, нагадаю, що у нас є програма про Благовіщенський ринок або базар, яку ми записали також з Андрієм Парамоновим. Давайте, до речі, визначимося з кордонами Холодної Гори. От яку місцевість вона з собою обирає, так би мовити?
0: Ну, якщо брати колишнє тут з лівого боку, вона на півдні, да, це вона опиралася землю квіток колишні.
1: Угу. Потім до їх основи, так, десь?
0: Да, ну, це земля основи, але теж Карпівський сад, це ж колишній сад квіток.
1: Угу.
0: Тобто в них вони опирались. На півночі там кордони проходили, навіть на вулиця така називається, прикордонна вона була в дореволюції. Зараз не знаю, чи існує вона, чи ні. От. Потім праворуч це землі Іванівки-Подиванівки, і на сході це, власне, там дача архієрейської лівади. А на заході ще землі такого архієрейського двору, архієрейської дачі, верніше.
1: Про що ми також розповідали якось в одній з програм.
0: І от, ну, там ми розповідали про архієрейську лаваду.
1: Про лаваду, але згадували. Так,
0: згадували про архієрейську дачу.
1: Одним словом, можна сказати, що Холодна Гора, як місцевість, починається за вокзалом залізничим сучасним.
0: Ну, сказати можна так, приблизно.
1: Приблизно, да. Бо інколи, знаєте, от враховуючи, що Полтавський шлях веде на Холодну Гору, то чомусь часто вважається, що вона починається...
0: Первісно, ця дорога була там на Курівський монастир.
1: Угу. От важливо,
0: потім
1: між
0: її продовжили до Вільшани і далі на Богодухів. Ну, користувалась їй вже, ну так, постійно. Це після 1760-х років. Тобто, коли стало губернське місто Харків, Слобідсько-Українська губернія сформувалась. А до того, все ж таки, там перетинати ж треба Моравський шлях. І це було доволі складно, тому що там то розбійники, то харцизи, то татари. Так що ця дорога, вона була така небезпечна. Забороняли нею пересуватись. Тобто до Вільшан, да, а після Вільшан на Богодухів тільки такі загони добре озброєні.
1: Коли, якщо казати про перших поселенців цієї місцевості, я так розумію, що враховуючи їх стан, їхній рід занять, то вони селилися як хотіли.
0: Справа в тому, що
1: неупорядковано, так?
0: Ну, те, що неупорядковано, раз, а по-друге, упорядковано було тільки одна частина. Це ж колишня дорога на Катеринослав, чому вулиця Катеринославська, от сучасна вулиця, як вона там, Холодногірська, значить, розвиток цієї частини Холодної Гори відбувся після того, як побудували духовну семінарію, тобто колишній колегіум. А це 1830 роки почали там займатися цим проєктом. От. Ну і в 1841 чи 2 році вона була закінчена. І от, а дорога на Катеринослав існувала раніше, ще з кінця 18 століття. І, власне, вздовж дороги, як завжди, стояли якісь, ну, ті, хто там чимось приторгувати, щось там підремонтувати, щось продати таке, погодувати людей. Да?
1: Для, тобто, путівників, мандрівників.
0: Да, тобто це був жвавий доволі рух, і тому ця частина Холодної Гори з вас більш якби краще і більш різноманітніше, і більш суттєва. Да? А от права сторона, те, що напроти залізничного вокзалу, там якраз був такий собі безлад. Да?
1: Uh-huh.
0: Тобто оцей вал, він став якби там дорогою, от вулицю не пригадаю, по якій він зараз проходить. Власне, вздовж цього валу і селили, починали селитись селяни. А от такі є доволі цікаві описи цієї місцевості, що ці холодногірці, вони насолоджуються виглядом на місто Харків. Да? Тобто у них є це привілей, що вони мають дуже добрий вигляд зі своїх садиб. Не знаю, наскільки це важливо було для селян тих часів.
1: Абсолютно точно, так.
0: Ну, і от вони вони пытались там вирощувати і овочі, пытались розводити сади, але при такому повітрі холодному це доволі складно. Тому що я ж от кажу, що моя власна клумба, яка весь час продувається вітрами, я бачу, як мучаються ці рослини. Те саме там відбувалось на Холодній горі.
1: І вона постійно була не приміщенням, як це правильно сказати, місцевістю, де селилися різночинці, як називали тоді, так? Вона так і не стала.
0: Ні, першими державні селяни. Потім
1: після я маю на увазі.
0: Вже друга половина 19 століття, все підряд. Тобто і дрібні чиновники, бо земля ж коштувала недорого. Там ще для розвитку цієї території посприяло те, що в 1843 році вирішили зробити цей хрестну ходу на Курівський монастир, переносили ікону. І якби почалось продовження Катернославської вулиці завдяки цьому. Воно ще якось посприяло розвитку цих територій там найближче. Да? Плюс там побудували спочатку каплицю, потім храм. І воно якось дало людям, все ж таки, коли ти парафіянин Благовіщенської церкви чи Дмитрівської і вимушений ходити на службу доволі далеко, да? То це, звісно, не дуже приємно. А тут тобі поруч побудовано. Це стало ще в 1870-ті роки. З каплиці вирішили переробити, розширити каплицю, зробити перший парафійний храм Азарянський. В принципі, ще один храм – це Всесвятський. Він спочатку був як кладбищенський, Холодногорського кладовища. І він теж став парафіяльним. Він трішки раніше, мабуть, на початку 1860-х років став парафіяльним. Це якось населення потрошку об'єднулося навкруги цих храмів. І тому був якийсь там розвиток. Дійсно, спочатку це селяни і цехові, потім вже почали всі, хто якби мав якісь гроші, але йому не вистачало для того, щоб побудувати щось там ближче до центру. Все ж таки тут ціни були на землю дуже
1: значно нижче, так. Середні чиновники, кваліфіковані більш-менш робітники і так далі. І цікаво, що через відорваність місцевості від міста, можна сказати, процвітала знов-таки злочинність. Дуже багато свідчень, коли на цьому шляхопроводі, мосту, який проходить повз вокзалу, туди і далі під...
0: спочатку ж не було.
1: Звісно. Я маю на увазі більш пізні часи. Чекали проїжджих та й пішоходів на усілякі елементи кримінальні, так би мовити, щоб пограбувати, і дуже часто це бувало. І знов-таки в газетах дуже часто публікували такі листи, знаєте, в яких місцеві буквально кричали, як тоді писали, про те, що дайте ж проведіть трамвай, до речі, до нашої місцевості, тому що нам добиратися до міста, це просто величезна проблема.
0: Звісно, що там проблематика цієї місцевості була дуже важкою в зв'язку з тим, що вони спочатку було перед містям, не входили в місто, тобто поліція міська, вона не чіпала цю територію, не впливала там на неї, а повітова поліція, їй не вистачало людей, тому що таких передмість було дуже багато, і контролювати все вони просто не могли, і тому поступово ці території входили, навіть коли увійшла ця територія до міста, це величезні проблеми із забезпеченням водою, це ж такий момент важливий, скажімо, не можна отримати колодців. А як би без колодців треба, щоб було забезпечення водою? Для того, щоб забезпечити водою, треба побудувати оцей басейн наливний. Да? Mm-hmm. Весь час якісь проблеми. Да? Потім замощеність. Одразу взявши до міста, приєднавши цю холодну гору, і зразу безліч незамощених територій. А замощувати дуже складно, тому що все ж таки це гора. Кожен ливень там зливає якусь нову замощену вулицю. Тобто це треба було робити комплексно, і для міста це було доволі складно. Тому холодногорці – це така окрема категорія людей, які весь час час жалились будь-на-що. Ну, да, в газетах нескінченні потоки цих жалоб на те, на те, на те, на те, на те, на те.
1: От начебто життя дешевше через віддаленість, але з цієї ж віддаленості купа, купа да. проблем. Коли, до речі, в межі міста увійшов цей район?
0: Перші натяки на те, що вона входить в міську смугу, план 1846 року. Знову ж таки, зв'язку з тим, що побудована духовна семінарія. Значить, треба було її туди якось вписувати. І частину Холодної гори вже на плані 1846 року позначають як територію якби міста. Ну, тут доволі складно взагалі, тому що був єдиний конфірмований план 1822 року. А все інше не конфірмовалось, тому що не вважалось, що вони закінчені. Тут безліч роботи працювали межовщиків, військових топографів, і хто тільки не складав плани міста, і вони всі не дотягували до того, щоб його зробити конфірмованим, тобто затвердженим імператорами. Тому ця суто міська територія весь час позначалась по плану 1822 року. А все інше – це просто приєднані території, якби, да? Тобто головне місто – оце вже маленьке, а ці приєднані. Ну, остаточно це 1865-6 рік, мабуть, 65-66, коли Холодна гора повністю входить в межі Харкова. Але те, що вона увійшла, це безліч проблем для всіх. І для них, і для тих, хто проживав в самому місті.
1: Ну, знов-таки, те, що такий величезний район, те сприяло виникненню і інституцій відповідних. От, як ви сказали, ну, інституції, це, може, не зовсім вірне слово, а закладів, скоріше, да? От і семінарія там виникла. Озерянський храм там з часом, ну, він не міг не виникнути. Що завдяки ходу, якому, про який же ми казали, хресний хід на Куряш і в зворотньому напрямку також, він якось все-таки сприяв поживленню цього району.
0: Ну, більше залізниця посприяла, тому що
1: залізниця, це насамперед, так. Поруч, вона ж і до храму виникла, між іншим.
0: Да, тобто там поруч місцевість, яку починає заселяти дрібні службовці залізниці, от, не робочі. Робочі все ж таки це Іванівка, більше вони та жили туди, тому що там було дешевше. А от на Холодній горі це все ж таки службовці. І декілька вулиць, які займали службовці, завдяки якраз приватні на той час залізниці, вони були упорядковані. Але це незначна територія. Да? Тобто, здебільшого, все ж таки, там більше проблем було, чим якби достатку. Ну, формування свого участку поліцейського, це був плюс для цієї території, бо це дуже важливо, щоб це контролювати.
1: Ну, але свій відбиток, між іншим, негативний, зіграв ще один заклад, якраз протилежний поліцейському участку.
0: Арестантські роти.
1: Абсолютно точно, арестантські роти, так.
0: Ну, тут теж нікуди не дінешся, тому що треба було десь розміщувати.
1: Цей... Чому вибрали саме цей район? Через
0: це пов'язано саме з наявністю вільної площі. Ви думаєте, що семінарію чому там побудували? Не вистачало землі в інших територіях міста. Угу. Тобто побудувати, скажімо, арестантські роти на вигідних землях міста Харкова було неможливо.
1: Ну, а десь на території нинішньої Салтівки, скажімо.
0: А вона не входила в межі міста. Це ж приватні землевладіння.
1: Чекайте, семінарію ж побудували ще до того, як...
0: Семінарію побудували на початку 1840-х років.
1: Так, тобто Холодна гора...
0: Ну, земельна дача-то була міста.
1: Ага, правильно. А там ці землі, скажімо... На,
0: да, на вигідних землях, вздовж... які були на північно-сході,
1: ну,
0: на південно-сході. От, а в ці території, вони були просто земельна дача. Угу. І тут було спроможніше їх використати для цих цілей.
1: Є якась історія або історії, пов'язані з Холодною горою, яка вам до вподоби, або які вам до вподоби? Найбільш, так знаєте, запам'яталися, лягли до серця.
0: Ну, історії там дуже багато, але щоб вони були такі аж прям найцікавими, там, чи щось з цього було, там якийсь там роман написати, я не знаю. Ну, це доволі складна, я ж кажу, територія. Холодногірці – своєрідні люди зі своєрідною психологією.
1: І
0: я думаю, що досі. Я там просто шукав коріння однієї родини, от, які проживали, і у мене були сумніви, тобто прийшлось проходити по вулиці декілька, відшуковувати, якби, де ж саме стоять цей будинок, а там вже ж все заросло такими садами, що будинку не видно, там, ну, і це ходив. З людьми дуже складно, значить, взагалі знаходити спільну мову. Ну, а от теж, коли там я про Чижко, пам'ятаєте, що писав порнографічні листи.
1: Дивний такий дядько був.
0: Да, я ж віднайшов той будинок, і значить, ну, спочатку все було добре, там стара жінка, вона дуже до мене тепло поставилась, а потім пройшов її син, який там мене наладив, сказав, ніхто тут не жив, всі нормальні тут люди, які порнографічні листи.
1: Це мається на увазі, він писав дружині свого друга, здається, да, якщо я не помиляюся?
0: Да. Ну, ні, він писав другу про те, що його дружина з ним там кувыркалась. Ну,
1: слухайте, ну, ще такий один момент цікавий. Та частина харківської історії величезна, від якої, на жаль, не залишилося сліда. Одна з один з елементів таких, тому що, ну, багато такого, що більшовики підчистили. Я маю на увазі кладовище, величезний цвинтар в Всехсвятській, де були поховані відомі люди, заможні люди.
0: Ну, тут же ж цікава ситуація взагалі, тому що це кладовище, воно було для парафії Благовіщенської, Дмитрівської, Різдвяної церкви, а це елітний район міста. Тобто, фактично, знищена некрополь харківський, який існував з 1830-х років, і на певний час він був за обсягом тих людей, які там поховані, він перевищував навіть Яну Осікнявенську. Да? Ми тут бідкаємося, що в радянські часи знищили Яну Осікнявенську, там ми називаємо некрополем, але за величезною кількістю значних особ, які поховані були у Харкові, саме це от Всесвятське або Холодногірське кладовище. І, до речі, да, кузіни внесли доволі великий вклад в те, щоб там спочатку з'явилась як каплиця на цьому кладовищі, потім її зробили церквою. От 50 тисяч рублів сріблом Кузьма Микитович подарував, а потім ще родина вкладала гроші в оздоблення, коли це все було закінчено. Ну, він помер, а над його могилою і над могилою сину Катерина Іпатівна Кузіна побудувала окрему каплицю. От, мені не дуже подобається, що деякі наші краєзнавці ставляться так зневажливо до родини Кузіних.
1: Зневажливо?
0: Ну, за те, що вони, типу, откупщиками були, спаювали народ, але вони просто не розуміють, що, так, що він же сам не торгував нічим, він займався, контролював акцизи, да, тобто збори з тих, хто продає і хто виготовляє горілку, а не сам цим займається.
1: Ну, бачите, тим більше, це як, вибачте, знаєте, не продавці безпосередньо наркотиків, наприклад, або алкоголю, да, а тих, хто їх контролює. Ну, хоча це не дуже правильне порівняння, звісно, але, ну, про Кузьних, знов таки, я скажу ще раз, що про Катерину Кузьну ми з вами говорили, ну, можна, я думаю, про самого Кузьму Кузіна поговорити, бо людина дуже була відома.
0: Да.
1: Отже, Холодна Гора, ну, в совєтські часи це вже інший абсолютно розвиток. Вона, я думаю, що вона взагалі змінила обличчя, буквально на 100%, мабуть, своє, так?
0: Дуже сильно змінила своє обличчя, і мені, ну, не хотілося б взагалі обговорювати і про сучасний там стан, і про населення.
1: Це, ну, це інше,
0: це, та, да, це інше дослідження. Вони, можливо, чимось цікаві чи ні. Ну, мені от, якби, на згадку одразу те, що мені там жалко, що от зберігся будинок Михайла Лаврентьєва, який запускав повітряні кулі в Харкові, от, і їздив з цими кулями по різних там територіях, не тільки у нас у Харкові виступав. Да? От, такі особи там були. Він теж купив вже ж дворове місце не тому, що якби був там багатий, заможний, а тому що якраз був, не вистачало грошей, угу. все вкладав в цей повітряну кулю. От, так що там є що, за що чіплятись. Декілька німецьких родин, які мали домоволодіння, от, свої садиби. Частенько люди приносили мені в музеї такі папірці, там актові бумаги з планами, проєктами будинків. І, ну, це вже, звісно, кінець 19-го, початок 20-го століття, такі красиві, з великими верандами, то розумієш, що там, мабуть, і саджаш, ну, навіщо ти веранда без саду. От, так що тераси якісь там робили, тому що уклони там все, ну, є класний момент, але це все дореволюційна історія. Як на мене, так. вона найбагатша, найцікавіша.
1: Ну, знайти, до речі, залишки оцих будівель, садиб ще можна, але вони, скоріш, захаращеними в такому вигляді. В
0: та є, я, це одна подруга там судилась з батьком за старий будинок і показувала мені його. Ну, дійсно, він красивий, запущений. Ну, не вона йому ладу не дає, не той ладу не дає. І, ну, так то жалкувато, звісно.
1: А як часто це буває, на жаль, да. Ну, можна ходити по тих старих вулицях, які ще проложені з дореволюційних часів, і відшукувати якісь будівлі того
0: ну,
1: часу.
0: Ну, я думаю, що з'являться у нас екскурсоводи, які поведуть екскурсії по Холодній горі. Там є чим здивувати.
1: Є, да, є на що подивитися, що знайти дійсно чим помилуватися і здивуватися. Дякую дуже, пане Андрію. Про Холодну гору говорили ми сьогодні в випуску харківських історій, власне, в циклі історії харківських вулиць, дослідником історії Слобідської України Андрієм Парамоновим. Дякую пану Андрію, дякую всім, хто слухав нас сьогодні, і прощаємося з вами. Прощаюся з вами ненадовго, до 6-ї вечора, коли розпочнеться вечірній випуск Етеру на радіо Накипіло. Тож дочекайтеся, будьте з нами, будьте завжди на хвилях радіо Накипіло.
2: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.

Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Знаю, що знаю, ти знаєш, як бавлюсь на дні.